Karibu mpendo msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo wa kifo pia matangazo mbalimbali. Ufundi ni wake Anise Akonkwa, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo wa kifo. Pole kwa jamaa zimepatwa na msiba. Jamaa ya Lwakasi Boniface pamulengeza pili inahuzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mwalikazi wake, bibi ya Mushagalusa Lwakasi Albert, aliyeitwa kwa jina la Elizabeth Ren Baruti. Amefariki tokea siku ya 6 tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu Pakavumu katika wilaya ya Kabare kisha ugonjwa wa siku nyingi. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana kwa mheshimiwa Arkiaskofu wa Bukavu François Xavier Maroy, kwa papa Apollo Baruti Pakavumu, kwa jamaa ya Nakamina Pakavumu Bukavu na Ngweshe, jamaa ya Ruabika pa Bukavu Ngweshe na Kinshasa, jamaa ya mabikira wote wa binti wa Ufufuo Sœur de la Résurrection, jamaa ya mabinti bikira wa Maria fille de Marie reine des apôtres, Association des Papetiers par Sud Kivu Bukavu, kwa ligi ya mpira wa kandanda jimboni Kivu ya Kusini, kwa Entente Urbaine ya football ya Bukavu, kwa Amical des Arbitres ya Sud Kivu, na kwa wandugu na marafiki wote waliomjua marehemu. Kilio inafungwa kwenye makao ya jamaa pa Mulengeza pili kwa jamaa ya papa Lwakasi. Mazishi inaaminika kufanyika hii siku ya kwanza tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu. Kwa niaba ya jamaa, Aganze Lwakasi Lucien amesaini tangazo. Jamaa ya Gura Jahari Zirahua Kuhingwa Etienne inahuzunia kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mtoto wake Bahati Guraja Habiri Beatrice. Kifo imejitokeza kwenye hospitali kuu ya Bukavu jioni ya siku ya 6 tarehe 11 mwezi wa 7 kisha magonjwa siku chache. Kilio inafungwa kwenye makao ya marehemu kwenye Avenue Clinique, sio mbali na hospitali ya Clinique Universitaire ya UB Pakarale. Habari ya huzuni fikie jamaa kubwa ya Kalembe Zirahua Kuhingwa popote napatikana, jamaa ya Chigashamwa Changabuba Joseph, jamaa ya Kadaha Zirahua Kuhingwa Jacob, jamaa ya Chikara Mpinga Ziruka, jamaa yote ya Chishagala Nteranya, jamaa ya Nalumva, jamaa ya Kayembe Jema Pakaziba, jamaa ya Lushwege. Mazishi inaaminika kufanyika Pangando Ngweshe tarehe 13 mwezi wa 7 pasaa 10h. Kuna maji itakuwa ni kisha mazishi pa Bukavu. Kwa niaba ya jamaa, Pascal Gura Jahabiri baba wa jamaa amesahini. Jamaa kubwa ya Songa Mwene Batende inahuzunia kwa tangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mke wao Kishilungu Charlotte. Amefariki siku ya inga tarehe 5 mwezi wa 7 pa Takenda usiku kwenye hospitali ya Panzi kisha siku chache za magonjwa. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana, jamaa kubwa ya Bashikumbilwa popote ilipo, jamaa ya kubwa ya Banamulenga popote wanapatikana, na kwa watoto wake wanaopatikana popote nchini Kongo, Rwanda na Uganda. Kwa marafiki, undugu na marafiki popote wanapatikana, mwili wa marehemu unalazwa kwenye chumba ya wafu ya hospitali ya Panzi. Mpango wa mazishi tajulishwa baadaye. Kilio inafungwa kwa binti yake Veronique Ponga Sunga pa Muhumba Avenue Pangi namba 4. Mazishi ilikuwa ni siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 pa saa 7 13h. Kwa niaba ya jamaa, Michel Kibingila Mishima akiwa mkwe wa marehemu ndiye amesahini tangazo. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba.

udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao, na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu. Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika mradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka wa 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Hali yaendelea kuwa ya heka heka katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ambako mapambano yanaendelea kuripotiwa kati ya jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wake dhidi ya askari AFC-M23 Twirwaneho. Kwa sasa wakaji wengi wanaripotiwa kukimbia maskani yao sababu ya uga, duru za mahali zimejulisha. Vitendo vya ubakaji vyaendelea kuripotiwa katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini, zaidi kwa wanawake wakati huu wa machafuko ya vita. Duru nyingi zimeambia Radio Maendeleo eneo zinazoguswa zaidi ni vijiji vinavyoinukia wilaya Kalehe, pia vijiji vinavyokuwa kando na mbuga kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega. Habari za michezo. Kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia itachezeka kesho siku ya pili kati ya Uhispania na Ufaransa, wakati siku ya tatu itakuwa vuta ni kuvute kati ya Argentina na England au Uingereza. Mechi hizo zote zitachezeka pasaa tatu za usiku, ikiwa sasa hapa mjini Bukavu. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Anisea Konkwa, na waomba kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Hali yaendelea kuwa ya heka heka katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga jimboni Kivu ya Kusini, ambako mapambano yanaendelea kuripotiwa kati ya makundi ya AFC-M23 na jeshi la taifa FARDC. Expedike anuko ripoti.
4: Wakati wengi uzani kwamba mapigano yamesitishwa, makundi ya AFC-M23 imesema kudhibiti kijiji Kipupu, ikiwa mji mkuu wa sekta ya Itombwe wilayani Mwenga, tangu weekend inayokwisha. Upande wa serikali ya Kongo, duru nyingi zajulisha kwamba idadi kubwa ya askari imeonekana kusafiri kupitia ziwa Tanganyika kwa lengo ya kuwasaidia wenzio wanakuwa kwenye shamba la mapambano. Kwa sababu zinazowaziwa kuwa za usalama, viongozi wa kiraia na wa kijeshi wameamuru nyumba za mawasiliano kusitisha shughuli. Amelaani mtetezi mmoja wa haki za binadamu anayesema kwamba inakuwa sasa zaidi ya juma moja tangu wakaaji wa eneo hilo wanakosewa na mtandao. Wakati huo wajumbe wa AFC-M23 wanaripotiwa kuwa katika ziara pa Minembwe tangu siku ya pili juma inayokwisha. Kwa sasa ombi ya wakaaji na shirika la raia ni kuona mapigano yanasitishwa ili amani na usalama virejee katika eneo hiyo. Kiongozi wa shirika la raia katika sekta ya Mutambala, Kaongo Bieneme, anaeleza.
5: Na kwa sasa vita hivyo vinafanya wa raia wengi kuweza kuhama makao yao na kukimbia maeneo mbalimbali. Tunakuwa na wengi utakutana wanakimbia wanakuwa maeneo ya Malusuku na wengine maeneo mbalimbali. Hivyo vita vinakuwa na ampleur nyingine ile tofauti kabisa. Wetu sisi kome societe civile secteur ya Mutambala, tunaomba kwa viongozi wetu wa serikali, tunaomba kwa viongozi wetu wa kijeshi pia kuvalia njuga swala hili ili amani iweze kurejea ndani ya tarafa letu la Fizi.
4: Ikumbushwe kwamba inakuwa sasa zaidi ya mwezi moja tangu mapambano yanaripotiwa katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga. Duru nyingi zasema zaidi ya watu 50 ndio wamesha uawa, vituo vingi kama vile shule, vituo vya afya na nyumba za wakaaji kubomolewa, na mamia ya wakaaji kukimbia maskani yao sababu ya uga.
1: Shukrani kwa ripoti hiyo Expedi Kialu. Wakati huo ni Wambuti wanaotoka Batanga na Bugamanda katika wilaya ya Kale ndiyo wanapitia maisha ya shida siku hizi. Hawa wanakosewa na chakula, hifadhi na hata matibabu. Hawa wanapatikana wamoja pa Burali na Bukanga katika sheferi ya Buloho, wengine pa Ramba katika groupement ya Mubuku, sheferi ya Buhavu wilayani Kalehe. Wahami hawa wanapatikana eneo hizo wakikimbia mapambano kati ya askari wa AFC-M23 na wapiganaji wa Zalendo katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mjibu wake Maele Karunga, akiwa kiongozi wa Center matumaini kwa ajili ya haki za binadamu, wahami hao wanakabiliwa na magonjwa mbalimbali sababu wanatumia maji isiyokuwa safi kutokana na uhaba wa maji safi katika eneo hiyo. Huyu anajulisha kwamba wahanga zaidi ni wanawake pamoja na watoto wachanga, akitoa wito kwa viongozi na kwa shirika na miungano ya kiutu kuwatolea msaada wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Maele Kahunga anaeleza.
3: Tunaomba sana kwa kila mtu ambaye iko na moyo mwema kuma organization humanitaire juu ya hali ya mbayo bambuti wanapitia kwa sasa baada ya kukimbia. Tunaomba kwa kila mtu wa moyo mwema na kuma organization humanitaire kukuya basaidia na msaada fulani, kwa sababu wanapitia maisha magumu sana baada ya kutoka kumakao yao. Wanakimbia, wanaishi Kugurali, Bukanga, mu territoire ya Kale, bengine wanaishi Ramba, wanaishi magumu sana, wanapitia maisha magumu sana. Hawana chakula, hawana mavazi, wanakunywa mai ya uchafu, hawatunziwe kwa sababu hawana mai ya kujitunzisha. Kupitia leo wanapitia maisha magumu sana. Ndio maana tunaomba kwa watu wa moyo mwema, ma organisation humanitaire, jinsi wanezi kuya na msaada ambayo inaweza kuwasaidia.
1: Na wahami tokea jimbo ya Kivu Kusini wanaokuwa katika kempi ya Humbwe paka Bimba katika jimbo la Tanganyika waomba msaada wa haraka toka viongozi. Hii ni kisha hifadhi dhao kubomolewa na wambuti siku zilizopita. Duru za mahali zajulisha kwamba yote imejitokeza kisha wahami hao kukataa kutoa kiwango ya pesa 10,000 pesa za Kongo, pesa walizo lazimishwa ili waendelee kubaki katika hifadhi hizo. Hawa wamelazimishwa kutoa pesa hizo kisha kupokea msaada toka shirika la FAO. Hawa wamejulisha kwamba nyumba zimoja zimebomolewa na zingine zimechomwa kwa moto, huku wenyeji wengi wakiwa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Wahami hao wanaomba viongozi kufanya uchunguzi na kuwalindia usalama. Mmoja wao anaeleza.
6: Tulikimbia kutokea Bukavu kufika Uvira nako vile vita vikaingia, tukashuka Baraka mpaka leo tunajikuta Kabimba. Kufika yetu Kabimba ilibidi batuambie kama tutoke mu masomo, mu makanisa, twende tuikale mukambi ya Umbwe. Kweli tulienda, tulitii ile kinywa, tukaenda mukambi. Tunaenda ikala mukambi ya kushangaza. Sisi tulifikiria ile kambi ni ya serikali, kumbe kambi haina serikali. Kufika kwetu mule tulikala, atukumaliza kabisa miezi mbili tatu tuliona manyanyasiko inaanza.
1: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Vitendo vya ubakaji vinaendelea kuripotiwa katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Wilaya ya Kabare na Kalehe ndizo zinaguswa zaidi na vitendo hivyo, ikiwa katika vijiji vya groupement ya Miti, Mudaka na Bugore wilayani Kabare, na katika milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Omer Mudekereza.
8: Katika eneo hizo wanga wanakuwa na ugumu wa kuwataja walio watendea vitendo hivyo wakihofia maisha yao, hali inayolainiwa nao watetezi wa haki za binadamu ambao wanasisitiza kuwa ubakaji haupashwi tumikishwa kama silaha ya vita. Wanaongeza kusema kwamba wanawake ambao tayari wanaishi katika mazingira magumu hawapashwi tena endelea kuishi katika mazingira magumu kama na hayo. Akizungumza kuhusu jambo hilo, mtetezi wa haki za wanawake Emily Chibembe anatoa wito kwa kusisitishwa kwa mapigano na kurejesha amani popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anaonesha umuhimu wa kukinga wanawake hata wakati wa vita. Ikumbushwe kwamba ripoti ya hivi karibuni iliyotangazwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu imeonyesha kuwa wanawake 52 wamekabiliwa na vitendo vya ubakaji mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026.
1: Nao wakaaji wa Avenue Biasi Kibonge kwenye kata Nyamugo katika mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu wanalaani kile wanachokiita kuwa ni ujenzi kiolela unaoendeshwa katika eneo yao na mtu binafsi binafsi hadi kuvamia njia na hata mfereji wa maji. Ndivyo wamejulisha wakati wa matembezi iliyofanyika huko na Radio Maendeleo weekend inayokwisha. Wakaji hawa wanakumbusha kwamba liwali wa jimbo chini ya enzi ya AFC-M23 na hata kiongozi mustafu wa mtaa wa Kadutu waliweza kujielekeza huko kwa siku zilizopita na kukataza ujenzi huo, ila wanashangaa kuona hatua ya viongozi imekeukwa na mtu huyo binafsi. Wakaji hawa wanataka kuona viongozi wanajitahidi kwa kukataza ujenzi huo. Mmoja wao, Mfungizi Alan, anaeleza:
9: huyo ndugu alivuka limite yake na yenye sisi wote inatulimite na njia na mufreji vyote ni vya leta, akaende rije yako Kibambazi ya mrefu sana yenye iko na mabar de 16 kwa ile toujours mufreji gusudi akule dale yulu watu wakwe wanapita chini ya hiyo dale yake. Omoma ni njia ni ya leta, njia ni ya watu wote. Alors ile njoo inquiétude yetu ile kuona mtu anaweza vuka limite yake, anavuka njia anenda erige Kibambazi mu mufreji ya leta, aseme atakulia ko dale batu wakwe wanapita chini ya hiyo dale, njoo inquiétude yetu. Tunataka viongozi wamukataze hiyo. Kwenye kungali uongozi, hakuna mtu yoyote mwenye anaweza jipermete kuvuka limite yake na kwenda erige Kibambazi mrefu kanalizasyo ya maji ya kwenye maji inapita swandiza atakule dale yulu watu wakwe wanapita chini. Hiyo haiyafanyikaka fasi yoyote. Tunaomba wenye wanaongoza watusaidie kwa ile kwa kumukataza. Obezwe baneza muambia atoshe ile Kibambazi mrefu yenye alierige kwa hiyo mufreji kabisa.
1: Tumejaribu kuwasiliana na mtu anayeshitakiwa na wakaaji kuendesha ujenzi kiolela, ila nguvu zetu zimegonga mwamba. Na kisha kujengwa kwa muda wa miezi tano kilalo Bukanga inayopatikana kwenye umbali wa kilomita takriban 3 na mtaa wa Minova wilayani Kalehe, imezinduliwa rasmi siku ya 5 tarehe 10 Julai mwaka 2026. Kilalo yenyewe inajengwa kwa vyuma na ushirika Office de Route kupitia msaada kipesa wa serikali ya jimbo ya Kivu Kusini, pia jimbo ya Kivu ya Kaskazini chini ya enzi ya AFC-M23. Shughuli ya kuzindua rasmi kilalo yenyewe imefanyika wakiwepo Patrick Busubwangu Nshombo na mwenzio Musanga Erasto wakiwa moja kwa moja liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini pia Kivu ya Kaskazini. Patrick Busubwangu akiwa liwali wa jimbo ya Kivu Kusini chini ya enzi ya AFC-M23 amesema kuridhika na ujenzi wa kilalo Bukanga itakaorahisisha kusafirisha bidhaa toka mashamba pia madini katika eneo ya jimbo hizo mbili. Ikumbushwe kwamba kilalo Bukanga inayokuwa kwenye umbali wa kilomita takriban 1147 na mji wa Bukavu imekatika tarehe 9 Februari mwaka 2026, hali iliyokata mawasiliano kati ya jimbo hizo mbili. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, punde kidogo tutajielekeza uwanjani na kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba kipindi ya nusu finali ya mashindano ya Kombe la Dunia Coupe du Monde inapangwa kuchezeka kesho siku ya pili tarehe 14 Julai na siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka huu wa 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa kesho siku ya pili pasa tatu usiku saa za hapa mjini Bukavu, wakati siku ya tatu itakuwa vuta ni kuvute kati ya Argentina na England au Uingereza. Washindi wa hatua hiyo ya nusu finali watakutanana kwa kucheza kipindi ya finali ifikapo siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu wa 2026 kwenye uwanja MetLife Stadium mjini New York nchini Marekani. Ikiwa Ufaransa na Argentina wanajinyakulia ushindi kwa kipindi hii ya nusu finali, watakutana mara tena kwa kipindi ya finali kama ilivyokuwa mwaka wa 2022 wakati Argentina yake mchezaji Lionel Messi imeibuka mshindi.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wingi wa visa vya usalama mdogo kwenye Katandendere katika mtaa wa Ibanda hapa mjini Bukavu, pamoja na operation ya kuondoa gari zenye kuharibika na zenye kuachwa barabarani hapa mjini Bukavu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
11: Tuanze habari hizi za magazeti na Jambo RDC.info inayoandika kuhusu sikukuu nchini ya utetezi wa kisheria iliyosherekewa tarehe 10 Julai nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuonyesha mashaka yake kuhusu namna utetezi wa kisheria inavyoendeshwa mjini Bukavu na Goma, ambako vituo vya sheria havitumiki vilivyo kwa kuwapa raia nafasi ya kujitetea kisheria. Mwanasheria Saa Sita, akiwa mtetezi wa haki za binadamu, anasema kwamba hali hiyo ni shida kuhusu sheria nchini. Anakumbusha kwamba kutetewa kisheria ni haki ya kila mtu kulingana na katiba ya nchi na vyombo vingine vya kimataifa kuhusu sheria, na ukosefu wa sheria ni ukosefu pia wa haki za binadamu, na hiyo inasababisha kuumia kwa wahanga mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtetezi huyu wa kisheria anasema ya kwamba hali hiyo inaweza kupelekea watu kujikatia sheria kinyume na usawa wa sheria. Anaomba wakuu viongozi kuweka vyombo vya sheria hapa mjini Bukavu na Goma kwa ajili ya kuwasaidia wakaaji kujitetea kisheria na kuongeza nguvu za sheria kiserikali. Upande wake Le Souverain Libre imejulisha kwamba watu wenye silaha wasiojulikana wameendesha visa vya mashambulizi mnamo usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5 tarehe 10 Julai ndani ya Avenue Ruzizi 3 na Voie du Congo ya kwanza mnamo kata Ndendere katika mtaa wa Ibanda mjini Bukavu. Kwa mjibu wa shirika la raia lenye kutajwa na gazeti hilo, mabandia hao wenye silaha wameingia ndani ya kilabu moja cha pombe kwenye Avenue Ruzizi ya 3 ambako wameiba simu za mkononi na pesa za wateja waliokuwa ndani. Kwa Mungu, kwenye Avenue du Congo ya kwanza, watu sita wenye kumiliki silaha ndio wameingilia kiongozi wa Avenue Bwana Nteranya Desire, na baada ya kumupiga na kumuumiza walikimbia zao na kujielekeza mahali pasipojulikana, wakiacha vyombo vimoja kati ya silaha walizokuwa wakitumikisha. Watu wenye silaha wameingia ndani ya duka ndogo moja ambalo linauzisha simu za mkononi na kuiba simu pamoja na pesa. Kutokana na visa hivi vya usalama mdogo vinavyoendelea kuripotiwa, shirika la raia linaomba kwa kuu viongozi kuzidisha mbinu za ulinzi wa raia kwa kuwalindia raia usalama pamoja na mali yao. Media hiyo imeendelea kuchambua habari za michezo na kuzungumzia zaidi kuhusu kombe la dunia mwaka 2026, ambayo timu ya Kiafrika ya Morocco iliyobaki kwa kuwania kombe hilo imeondolewa. Tumalizia habari hizi za magazeti na kabari Acti.info inaosema kwamba meya wa mji wa Bukavu ameanzisha operesheni ya kuziondoa gari zenye kuharibika zinazoonekana kando kando ya barabara zikiachwa ili ziweze kutoka kando kando ya barabara mjini Bukavu. Hatua hiyo inalenga kusafisha mji wa Bukavu kama vile kwenye Avenue du Gouverneur, Atene di Banda na hata kwenye Monument de la Paix. Kwa mjibu wake meya wa Bukavu, Dr. Nicolas Kialangalilwa Mulundani, gari hizo ambazo zinawekwa barabarani zinaleta uchafu ndani ya mji na zinakuwa nyumba za maficho kwa watu wanaoendesha usalama mdogo na machafuko mengine. Anaomba kwa wenyeji magari kuzichukua mnamo muda mfupi kabla operesheni hiyo iweze kuanzishwa. Meya wa mji wa Bukavu ameanzisha kampeni hiyo polepole ndani ya mitaa zote tatu za mji wa Bukavu. Gari ambazo hazitaondolewa zitachukuliwa na kuwekwa ndani ya pango la SNCC, kajulisha tuvuti kabari acti.info. Wakaaji wengi ndani ya mji wa Bukavu wamepongeza hatua hiyo na kusifu meya wa mji kulingana na hatua yenyewe, wakizani kwamba inaweza kuchangia kwa kuboresha usalama.

Kwa kweli la ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio yenyu, toleo la kwanza kwa hii siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Anisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Jina langu naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org, na natakia kila laheri. Bye bye.

Asubuhi njema kwenye wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawatakia mara tena usikilivu mwema wa vipindi vya radio yenu. Leo ni siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026. Mbele ya yote, shukrani zimfikie Hervé Boroto aliyewatolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia zimewajia katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Mialan Kabika. Programu zinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Nakumbusha kwamba leo ni siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026. Pastor Barton Busimi anashikilia ufundi, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Itakapotimu saa moja asubuhi dakika 15, mtapokea kipindi la Meteo du Jour. Tutazungumzia kuhusu hali ya majira kwa siku ya leo. Saa moja dakika 20 itakuwa ni kipindi Taux d'Échange, tutazungumzia bei ya uvunjaji noti. Na saa moja dakika 12:04 tutampisha Hélène Bujiriri kwa kuatolea kipindi Notre Profil de la Femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Emily Chibembe. Saa moja 1:35 itakuwa ni usomi wa matangazo kipindi ya pili, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa moja dakika 45 matangazo ya biashara, madibisho pamoja na Ibra. Itakapotimu saa 2 dakika zake 15 itakuwa ni mezali ya siku, na mezali ya leo inasema, tuliitoa katika jamii ya Bashi, inasema Nachikushige anakuire mwera. Nachikushige anakuire mwera. Na mezali yetu itatafsiriwa kwa siku ya leo na mzee Deo Kanozire. Deo Gracias Kanozire ndiye atakuwa akitafsiria mezali hiyo, inasema nini na inatoa ujumbe gani kwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 2 dakika zake 15 itakuwa ni kipindi kauli ya wazee pamoja na Samuel Habamungu. Saa 2:30 utapumzika kwa muziki hadi saa 3 wakati utapokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipya la raia NDC, na pasaini itakuwa ni makala kutoka Fondation Hirondelle. Kisha hapo kabisa ni burudani ya muziki itakusindikiza hadi itakapotimu saa 5 za mchana dakika 45 wakati tutasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Wakati huu tutakuwa tukinyatuka studioni tukifuga virago vyetu na kuacha katika mikono ya wengine kwa ajili ya kuwasindikiza kwa vipindi vya mchana. Lakini bado hatujafika hapo, mpeo na msikizaji, mnatufuata hapa mjini Bukavu katika mitaa 3, Bagira, Kadutu na Ibanda. Tunasema asubuhi njema kwenyu. Mnatufuata katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini, Mwenga, Shabunda, mnakuwa Uvira, Ijwi, Kale, Kabare. Tunasema merci beaucoup. Na wale ambao wanajiunga nasi kutoka ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org, tunasema asante kwenyu nyote. Wandugu wa Kalonge, tunasema asante. Watu wa Chifunzi, watu wa Bumuga, tunasema merci beaucoup. Watu wa Ramba, tuko pamoja, asubuhi njema. Watu wa Burale, Luntukulu, tunasema merci beaucoup. Burale hapo Pachikamba unaitwa Augustin Basimane mwene chira liko, na timu kubwa yote ya wasikilizaji huko Burale, maeneo ya Kankinda, pia maeneo ya Nyamaregi, maeneo ya Budodo, Kalonge, Kaniola, Izege, Chinsimba, mulume munene, tunasema merci beaucoup. Watu wa Lurala, watu wa Chazi, watu wa Chiherano, habari za asubuhi huko, tunasema mambo mazuri kupitia Radio Maendeleo. Watu wa Plaine ya Ruzizi, tukianzia Kamanyola, Lubarika, Katogota, Sange, Luvungi, watu wa Skiliba, asante sana kwenyu kwa kujiunga na vipindi vya Radio Maendeleo. Iju Nord na Iju Sud, tuko pamoja. Watu wa Kalehe katika milima inayoelekea wilaya ya Kalehe, tunasema merci beaucoup. Radio Maendeleo inakuwa ikiwasindikiza na kuwatakia mambo mazuri, mwanzo njema ya wiki kwenye nyote ambao mnajiunga nasi. Watu wa Sheferia Kaziba, tukitaja grupu Mamuchingwa, Kashozi, Lukube, Ngando, Chibanda, Chiburi, Bulumbwa, Chihumba, Muhumbi, Mulambi, Ntegereka, Butuzi, Budali na Chirimiro. Tuka najua Radio Maendeleo nasikika huko, na tunaendelea kuwasindikiza nyote na kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo. Luhihi, hatuja wasahau pia watu wa Luhihi kupitia chef de groupement po Luhihi na wasije wake wote, tunasema Amarandura Goshi, watu wa Luhihi tuko pamoja, merci beaucoup, na asubuhi njema na Radio Maendeleo. Watu wa Irambi Katana, watu wa Chigoma, watu wa wapi hapo kunaitwa tena Miti, watu wa Mwendu, watu wa Chinjava, watu wa Kajeje,
nyote mnafuata Radio Maendeleo. Wakati kama na huu, acha tuwatakie mara tena asubuhi njema na Radio Maendeleo. Acha kwanza niwaache katika mikono yake Pastor Barton Busime ili awapumzishe na chenga mziki, na baadaye nitarudi studioni kwa ajili ya kuendelea kuwasindikiza. Mzee Chizungu Njemba Nyarugeta, delegation ya Kanyola hapo, mnasema 5/5, watu wa Kanyola tunasema asubuhi njema.

0: No mama yangu ni le maternel mutoto. Unajua mutoto kila wakati mutoto iko na bezwe. Umpatie liziba anyonye. Ile naleta nguvu ninapatia mutoto akili. Unachikaza unyonyesha mutoto omwe. Miaka mbili.
1: Dana, afya yetu ya familia zetu na jamii yetu ndio utajiri wetu mkubwa. Mbele ya ugonjwa wa Ebola ni lazima

Sasa, haya ndiyo mambo ya kufanya mara moja. Tuepuke kugusana na mili ya watu wagonjwa na wale waliofariki dunia. Kusukula mikono yetu kila mara kwa maji safi na sabuni. Tusiguse mwili wa mtu aliwe na kufanywa kwa usalama na wataalamu onesha dalili hizi. Ilicho karibu

Mubarabara yote utapita avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD. Yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Ku transport zako zote, kwa kubeba mizigo, motoboxer, ndio solution number one. Ku maison Bajaj, ba client yote ni satisfait.

0: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

0: Ma, we mnyeri chikala isho ni chuampu kula mashi. Kantari ngunga show, kenjira ya kunyihira wani.
1: Ma, lero ilozi ishos. Kantaki tilabira gyo kuntoro foni ya ni. Tenga hono luluhala luvo ziri. Akasanzi kinyuka age ziri.
0: Yache we, galanga la erna malunde kwa vade siri. Okuku eren.

0: Aida da Leticia, huku nikala hivi hivi tu. Sikilaka kinapatikana huku rafiki yangu. Ni kooperasyo ya kudefendre inji. Utakuwa ama hapana?
1: Abo? Kilaka? Tuende tu. Hii krize tena mwaijua. Ni susi rafiki yangu. Tuite limo ya nazani. Siko nikala kama bila kufanya kazi yoyote.
0: Meko posibilita kujiretuve kuka sisteme mwa hivi kashakuya jinake tendera.
1: Julia ye tena nawe lakini...
0: Par exemple, ile sisteme ya kufanya tendera, batu wanajiretuva kabie. Ni kukata makakao, tunaweka, tunapeleka kukilo, na wana tupa franga mbio mbio.
2: Nye, sitaenda. Niko na participe ku atelier Search for Common Ground. Juu ya agenda, jeunesse paix et sécurité. Ile kope na risikia mo kukua vitu vya mbavya mingi. Na ile kope ya tendera, ikuwa mo mariske za mingi.
3: Ewa newa bro, antuka ile maneno muyachi. Vajene va mingi biko na kufa mwele matentera zile. Mukia tuede ku centre de formation professionnelle. Tuede tujifunze kazi pale ya vile vienu.
1: Vijana wapenzi, najua maisha ni magumu na kazi haiko. Inuka tujenge inji pamoja kwa kufanya kazi za mikono, juu ya maendeleo na kutafuta amani pamoja. Umoja wa kimataifa kupitia resolution 2250 inakubali kusaidia miradi ya maendeleo na ya kiuchumi kwa kuwapa vijana fursa za ajira na mafunzo ya kiufundi. Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground injini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu za kushirikisha kijana katika siasa jimboni Kivu ya Kusini na Kaskazini kupitia mpango kijana amani na usalama ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Kimataifa ajili ya amani ikishirikiana na redio yako.

0: bamushi, ha? Bamushi. Mezali ya siku inasema nachikushige anakuire mwera. Narudilia, inasema nachikushige anakuire mwera. Sasa tulipenda tujue hii mezali inamaanisha nini, na tumezogelea moja kati ya wazee wa busara tupate kujua, tutafute kabisa busara kwenye iko na tufasiri kabisa hii mezali. Sisi tunajua tu ile mezali inasema nachikushige anakuire mwera, ha? Ona, tulitaka kutraduire tupate tafsiri, na tafuta kusema nitakupagalaka, inatumaka mwenye anakuwaidia kwamba atakupagalaka, anatumako na bakio na samuka maisha yako yote. Lakini haikutosha, tukasema ni vema kabisa tuweze kusogelea mzee ambaye labda anakuwa na busara, anakuwa na ujuzi, na tuweze kutufasiria hii mezali yetu inasema nini. Na mzee ambaye tumemzogelea kwa siku ya leo anaitwa mzee Deogracias Kanozire. Deogracias Kanozire anaitwa sana Deo Kanozire. Najua wengi mnamjua sababu anaimba pia kupitia nyimbo zake mbalimbali, kama vile aliimbaka Corona Ntalondola, ameimba pia La Babashi na zingine nyimbo ambazo mnazifuata mara kwa mara hapa kwenye Radio Maendeleo, pia kwenye radio zingine. Tumemzogelea kabisa ili aweze kutufafanulia, kututolea maelezo kamili ya mezali yetu kwa siku ya leo. Nachikushige anakuire mwera inamaanisha nini? Tumezogelea mzee Deogracias Kanozire ili tuweze kupata mafasirio mengi kuhusu mezali yetu ya siku, na kwa sekunde chache tu tutaweza kualika kusikia mafasirio ya mezali yetu ya siku. Ila nyote ambao mnakuwa mnajiunga nasi kutoka jamii mbalimbali, jamii ya Wabembe, jamii ya Bafulero, jamii ya Bamushi, jamii ya Barega, jamii ya Babangubangu, na wengine wote wa Nyindu, popote ambako mnapatikana, jamii zote ambazo zinakuwa zinafuata Radio Maendeleo, tunasema merci beaucoup, na tunakuwa tukatakia nyote asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Popote ambako mnatufuata, ikiwa mnapatikana Shabunda, Mwenga, mnakuwa jimbo ni Kivu ya Kaskazini, pia katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kaskazini, tunasema nyote asante kwa kufata Radio Maendeleo na kwa kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenyu. Wapendwa wasikilizaji, tunaendelea kuwatakia mambo mazuri popote ambako mnapatikana, na kwa wakati kama na huu sisi tunakuwa hapa kwa ajili ya kuwasindikiza kupitia mziki baada na mambo mengine. Mazali ya siku, nachikushige anakuire mwera, tunawalika kupokea mafasirio ya mezali yetu, na mwaliko wetu asubuhi ya leo ni mzee Deogracias Kanozire kwenye Radio Maendeleo.
1: Mama, si ça va. Au pessi de ma casse, na memona Sicile, et puis na Sicinari, même à tababita na massassi, na dinama Sisi, dona Sibérie. Mama, beauté, merci. Bolingua qui est là, si. Mon collègue autopsie, bah mon akar mama, si. Si, si.

0: Jambo Papa Deo.
1: Jambo na mwariri Alain Kabika.
0: Kwa siku ya leo tunakuzogelea kama vile mzee wa hekima wa busara, ili utufasirie mezali yetu ambao tunatosha katika jamii ya Bamushi. Inasema nachikushige anakuire mwera, nachikushige anakuire mwera. Hii ni mezali ambao tumetoa katika jamii ya Bamushi. Inamaanisha nini?
1: Mezali nye unapropose ambayo inasema nakushige, nachikushige anakuire mwera. Kusema katika kutafsiri, kutafsiri neno kwa neno, kusema nitakupakala mafuta, usiogope, nitakupakala mafuta itatuma unasamuka. Kwa nachunga gizi watakupakala mafuta kisho unangoo unakufa na huko unasamuka. Ile ayo iko wazi kabisa. Kusema kama haifai kutarajia maagizo wala maagano ya watu, yafaa kuyua kujitegemea katika maisha, yafaa kuyua kukua na independence, na ikue kiakili, na ikue kiuchumi, na ikue kisiasa. Yafaa kwanza ukue na dhamiri yako binafsi ambayo inakuongoza na kujua kipi kiko chema na kipi kiko kisio na halali. Usisubiri mtu ya kusema akupangie kitu fulani, wala uanze ukamata programu juu ya maagizo. Mimi naanza kukula deni juu mimi najua mtu fulani aliniambia kama atanisaidia na pesa. Niko na urafiki na mwanasiasa fulani wala mtu wa uchumi fulani wa manivoo za juu, tunakuwaka bien sana naye na aliniambia kama tukae mwisho ya hii mwezi atanifanya bien. Unaanza kukamata engagement, unaanza kulota ma projet fulani fulani, na japo ni mwanadamu ambayo anaweza geuka kesho wala kesho kutu, wala yeye peke anapata shida yenye inatuma hata fikiria tena kwa ukomo. Hata ikiwa anaweza kuwa na nia nzuri, banaita mkifransa bonne foi, anaweza kuwa nayo ile bonne foi, anaweza kuwa na nia, lakini anapata naye yeye peke magumu enye inamutuma hafikilie tena kutimiza maagizo mapromesa alikufanyia. Sasa we unaanza kukamata mipango, unaanza kupanga vyako kufatana tu na agizo ya mtu.
0: Na kupitia hii mezali, sababu kila mezali inakuwa na ujumbe, unakuwa na ujumbe gani kwa wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo na zaidi kwa vijana ambao wanakufuata hii nouvelle generation, unawatolea ujumbe gani?
1: Jaribu kujifunza gizi ya kujitegemea binafsi. Kama uko na mipango yako, jiulize utapata na namna gani mwae ya kufanya proje yako, utapata namna gani kulisha jamaa yako, kufanya kutimiza ndoto zako, utaoa namna gani, utafanya namna gani kusudi ufikilie ukomo fulani za ndoto zako, za maambicio zako, na unaomba Mungu akusindikize mbele ya kutegemea wanadamu. Hapana kusema mtu fulani alishaka kuniagiza daire anakuwa grand prêtre ule hawezi kunidanganya. Oui, labda samwa unamwamini hawezi kudanganya, anaweza zuilika, anaweza kupata msiba fulani, wala meme anaweza fariki mbele meme ya kutimiza agizo. Ndio maana wakati unawaza kama uko na mpango fulani, jitegemee kwanza wewe peke binafsi, na uombe Mungu akusindikize. Kwa Papa anaweza kuwa binafsi nadhani ina tafsiri na chikushige anakuire mwera.
0: Papa Deo Kanoziri, nakumbusha kwamba unakuwa baba wa busara na pia mwanamuziki wa muziki wa asili. Tunasema asante kwako.
1: Asante.
2: Asante pia kwa mwaliko wetu mzee Deo Kanoziri, Deo Gracias Kanoziri. Asante vraiment kwa mezali hiyo, ama tupatia mafasirio. Asante sana, nafikiri mnafurahia. Na tafuta basi nyimbo yake moja inaitwa La Babashi. Nafikiri Pastor Barton Gusima atatusaidia kuitafuta La Babashi. Inakuwa nyimbo yake Deo Gracias Kanoziri, ni miongoni mwa nyimbo ambazo

0: ile ni vya zamani, vya leo njoo viko kumode, vya leo njoo viko kutan. Sasa wewe msikilizaji ambao unanipokea nyumbani, unakuwa shambani, unakuwa kwenye ofisi, unawazia kuvala bien inamaanisha nini? Na niliweza kuswali wasikilizaji wa Radio Maendeleo nikawauliza nini?
1: Selon mie kuvala bien na kujitafutia heshima na namna gani juu kama mtu ko propre anatakata ananyoroka bado anamheshimia kata una franka mais kama unaonekana tu look yako ya bien sana c'est que uko donc unaheshimiliwa uko responsable je peux dire
2: look ya bien joie
1: look ya bien joie kusema unanyolewa bien unavala chemise yako ya propre la t-shirt yako ya bien ya kutakata yako ya bien kiatu ya mzuri et puis na maisha inaendelea.
2: Biema ya ima siku na zamani kuko difference wala wewe utaenda

hapo mada yetu na maoni ya wasikilizaji kuhusu kuvala bien juu ya na kile ambacho tunaweza kuweka kwenye moyo au kureteneri, kusema vazi ambayo inakuheshimisha, hiyo ndio kuvala bien. Hapana kuvala nguo ambayo inaacha viungo vya mwili nje, kama vile unakuwa unafanya kama ni publicity au marketing ya kitu fulani. Jua kwamba mavazi inaweza kutambulisha mtu. Wakati unavala vibaya, hata kama una tabia nzuri, kuna watu ambao wanaweza kukujije kupitia mavazi. Lakini ile ambayo inahitajika ni kuvala mavazi ambayo inaweza pia kukuheshimisha na inakupatia thamani nafasi ambako unapita, nafasi ambako unapatikana. Asante kwenye wasikilizaji. Saa 2:56, dakika 4 tu zinatutenga na saa 3 kabla mweze kupokea kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika nyipya la raia. Unaitwa Justin Tegera, unasema unatufuata kutoka Iju ya Kaskazini. Asubuhi njema kwako. Ufundi ni wake Pastor Barton Busime, mimi naitwa Alain Kabika, tunataka Radio Maendeleo.

0: kuloko baridi baridi leo. Nini?
1: Ah, usini usini we. Ah, kitu gani?
0: Uko na shida?
2: Ndiyo chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saili ya kupanana amani ya Kristu, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Jia nini?
2: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristu ni kazi matata kweli. Kusamehe.
3: Utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe walio.

Karibu wapendwa wasikilizaji wa Kiredio Maendeleo kwa vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Leo siku ya kwanza, tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu, siko peke yangu ndani ya studio, ni mimi Nelly Mpukuta Esther, niko naye Omer Mudekereza, na ngambo ya ufundi tuko naye Joseph Chizungu. Me kabla tuwapatia programu yetu ya mchana wa leo, tutaenda kwanza kumshukuru Mungu kwa sababu kama unapumua, kama unatembea, kama unaishi, sherti mshukuru Mungu. Na tutakushukuru Mungu kupitia nyimbo ambazo Joseph Chizungu atatupatia. Karibu tumshukuru Mungu.

ya wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kurudisha Mungu sifa kupitia nyimbo ya Kikristian Shusho. Nikumbuke ni muda basi wa kuwatolea mpango wa vipindi mchana wa leo hapa kunako Radio Maendeleo. Saa sita kamili mtakuwa na fursa kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa, itakuwa pamoja na Miriam Mufano. Saa sita na dakika 15 mtapokea hizo habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na Samuel Abamungu. Saa sita unusu tutakuwa tena mdana studio kwa ajili ya kuwatolea usome matangazo ya mchana kati, matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Saa sita na dakika 45 wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mtapokea matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa saba kamili itakuwa mchana mwema na Radio Maendeleo, popote pale ambako mnapatikana mtajunga basi nasi kwa ajili ya kuwasindikiza. Saa saba unusu itakuwa kipindi Echo de Radio Club, kwa siku ya leo watakuwa kizungumzia kupenda kufanya kazi na faida yake. Saa nane kamili wapendwa wasikilizaji mtapokea kipindi Rasta na Maendeleo, kwa siku ya leo mada le Rasta aux travaux communautaires. Munane unusu hadi saa kenda tutakuwa basi tukiwasindikiza kwa mziki ambazo mtakuwa basi mukiomba wapendwa wasikilizaji wa kwetu, na saa kenda kamili tutakuwa tukigubika vipindi vya mchana pa kunako Radio Maendeleo. Benjamin Muresa na kwa fundi mitambo wa kwetu, Natalie Nganga nilimpukuta nami Omar Mudekereza, tunaendelea basi kuwasindikiza mchana wa leo hapa kunako Radio Maendeleo. Tunawaacha basi mpate kupokea nyimbo ambayo itawasindikiza kupokea taarifa ya habari saa sita kamili katika lugha la Kifaransa pamoja na Miriam Mufano.

0: Tunawasalimu popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, na kuwakaribisha kupokea taarifa hii ya habari toleo la pili kwa siku ya leo, siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026. Na kwanza huu ndio mtasari wake. Kwenye mtasari wa taarifa hii ya habari, nyumba nyingi zimewaka moto na vitu vingi vya lazima vimeteketea kwa moto. Ni matokeo ya ajali ya moto ambayo imejitokeza mnamo asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 kwenye Avenue Albert Kayabo ya 6 ndani ya kata Nyalukemba mtaani Ibanda. Wakaaji wa mahali wanaomba msaada kwa ajili ya wahanga. Na pia katika habari hizi, msikilizaji, vitendo vya ubakaji vinaendelea kuripotiwa katika eneo nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini, zaidi kwa wanawake wakati huu wa machafuko ya vita. Duru nyingi zimeambia Radio Maendeleo ya kwamba eneo zenye kuguswa zaidi ni ndani ya vijiji vinavyoinukia wilaya ya Kalehe, na pia vijiji vyenye kuwa kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega. Hayo ni machache kati ya mengi tunayokuandalia katika habari hizi za mchana, msikilizaji. Ufundi ni wake Benjamin Muhesa, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, nyumba nyingi kuwaka moto na vitu vingi vya lazima kuteketea kwa moto ndio matokeo ya ajali ya moto ambayo imejitokeza mnamo asubuhi ya hii siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu kwenye Avenue Albert Kayabu ya 6 ndani ya kata Nyalukemba mtaani Ibanda. Tunapatikana hapa mjini Bukavu. Wakaaji wa mahali ambao wametoa habari hizi wasema ya kwamba ni angalau nyumba 20 ndizo zimewaka moto na vitu kuteketea humo nyumbani. Wakaaji hawa wanaomba msaada na wahanga ambao wamebaki bila makao, kwa watu wale wote ambao wanaweza kuwa na moyo mwema na pia mashirika za kiutu. Moja kati ya wakaaji atoa maelezo.
1: Hii moto ilianza na 7:30, njo moto ilianza. Ilikuwa ni voisin, njo bibi alikuwa na kalanga maragi, alors alikuwa alivisha mafuta sana, ile mkutia maragi moto karuka. Ni mwanamke akakimbia nje, akujua tena kama anaweza kamata vitu ya mai kumwanga moto isimike, njo moto kawaka. Ile sa moto iliwaka, njo inapase nyumba ya kwangu tena inapase ingine nyumba yangu ilikuwa pembeni, njo nyumba za majirani zote zinawaka pale. Iko plisi ya 25 maison njo inawaka. Tulikuwa tunasema watu ya muwe mwema kawa wanaweza kusaidia, inaweza kwa mzuri, na sasa vile viongozi inaweza kusaidia.
0: Mulikuwa hapo basi mkisikiliza ushuhuda wa mhanga moja kati ya wale ambao nyumba zao zimeteketea kwa

0: Mutu, na tuzungumzie habari zingine. Tuseme kwamba hali yaendelea kuwa ya hikahika katika milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi na Mwenga, ambako mapambano yanaendelea kuripotiwa kati ya makundi ya AFC M23 dhidi ya jeshi la taifa la FARDC. Maelezo ya zaidi yatolewa na mwenzetu Expedi Kialu.
1: Wakati wengi uzani kwamba mapigano yamesitishwa, makundi ya AFC M23 imesema kudhibiti kijiji Kipupu, ikiwa mji mkuu wa sekteri ya Itombwe wilayani Mwenga, tangu weekend inayokwisha. Upande wa serikali ya Kongo, duru nyingi zajulisha kwamba idadi kubwa ya askari imeonekana kusafiri kupitia ziwa Tanganyika kwa lengo ya kuwasaidia wenzio wanakuwa kwenye shamba la mapambano. Kwa sababu zinazowaziwa kuwa za usalama, viongozi wa kiraia na wakijeshi wameamuru nyumba za mawasiliano kusitisha shughuli. Amelaani mtetezi mmoja wa haki za binadamu anayesema kwamba inakuwa sasa zaidi ya juma moja tangu wakaaji wa eneo hilo wanakosewa na mtandao. Wakati huo, wajumbe wa AFC M23 wanaripotiwa kuwa katika ziara pa Minembwe tangu siku ya pili juma inayokwisha. Kwa sasa, ombi ya wakaaji na shirika la raia ni kuona mapigano yanasitishwa ili amani na usalama virejee katika eneo hilo. Kiongozi wa shirika la raia katika sekta ya Mutambala, Kaongo Bieneme, anaeleza.
2: Na kwa sasa vita hivyo vinafanya wa raia wengi kuweza kuhama makao yao na kukimbia maeneo mbalimbali. Tunakuwa na wengi utakutana wanakimbia wanakuwa maeneo ya Malusuku na wengine maeneo mbalimbali. Hivyo vita vinakuwa na ampleri nyingine ile tofauti kabisa. Wetu sisi kome site civil sektere ya Mutambala, tunaomba kwa viongozi wetu wa serikali, tunaomba kwa viongozi wetu wa kijeshi pia kuvalia njuga swala hili ili amani iweze kurejea ndani ya tarafa letu la Fizi.
1: Ikumbushwe kwamba inakuwa sasa zaidi ya mwezi moja tangu mapambano yanaripotiwa katika milima inayoinukia wilaya ya Fizi na Mwenga. Duru nyingi zasema zaidi ya watu 50 ndio wamesha uawa, vituo vingi kama vile shule, vituo vya afya na nyumba za wakaaji kubomolewa, na mamia ya wakaaji kukimbia maskani yao sababu ya uga.
0: Ripoti yake Expedi Kialu. Na tunajielekeza wilayani Mwenga, ambako miungano ya shirika la raia mjini Kamituga, jimboni Kivu ya Kusini, ndio wanaomba uchunguzi wa kina uweze kuendeshwa na wakuu viongozi kwa ajili ya kugundua watu wenye kuendesha mauaji dhidi ya raia wasiokuwa na hatia katika eneo hilo la wilaya ya Mwenga. Wameajulisha katika barua ya malalamiko ambayo wameweka kwa wakuu viongozi wakati wa maandamano ambayo wameendesha kabla mchana kati wa hii siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 mjini Kamituga. Ndani ya kibarua hiyo, waandamanaji wamesema kwamba kumerikwisho kuripotiwa visa 13 vya mauaji, na wanasema ya kwamba hakuna mwangaza wote ambao umekwisha kutolewa kuhusu wale ambao wametekeleza mauaji yenyewe. Miungano ya shirika la raia inaomba usalama wa raia kuendeshwa na wakuu viongozi, na pia kuadhibu wale ambao wanadaiwa kuwa ndio wameendesha vitendo hivyo vya uhalifu. Na habari zingine ni ya kwamba Wambuti wanaotoka Batanga na Bugamanda wilayani Kalehe ndio wenye kupitia maisha ya shida siku hizi. Hawa wanakosewa na hifadhi, yani makao, chakula, maji safi pamoja na matunzo na vifaa vingine kwa ajili ya maisha. Hawa wanapatikana wamoja pa Borali na Bukanga katika sheferi ya Buloho, wengine wakipatikana Paramba katika grupe ma Mubuku ndani ya sheferi Buhavu ikiwa tu wilayani Kalehe. Wakimbizi hawa wanapatikana eneo hizo wakikimbia mapambano yanayoripotiwa kati ya askari wa AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo katika eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mjibu wake Maele Karunga, akiwa kiongozi wa senta ya matumaini kwa ajili ya haki za binadamu, wahami hawa wanakabiliwa na magonjwa mbalimbali kwa sababu wanatumia maji isiyokuwa safi kutokana na uhaba wa maji katika eneo lao. Huyu anajulisha kwamba wahanga zaidi ni wanawake pamoja na watoto, ambao wanatoa wito kwa viongozi pamoja na shirika za kiutu kwa ajili ya kuwajia na msaada wananchi hao. Maele Karunga amesema ifuatavyo.
3: Tunaomba sana kwa kila mtu ambaye iko na moyo mwema kuma organisation humanitaire juu ya hali ya ambayo Bambuti wanapitia kwa sasa baada ya kukimbia. Tunaomba kwa kila mtu wa moyo mwema na kuma organisation humanitaire kukuya basaidia na msaada fulani, kwa sababu wanapitia maisha magumu sana baada ya kutoka kumakao yao. Wanakimbia, wanaishi Kugorali, Bukanga, mu territoire ya Kale, bengine wanaishi Ramba, wanaishi magumu sana, wanapitia maisha magumu sana. Hawana chakula, hawana mavazi, wanakunywa mai ya uchafu, hawatunziwi kwa sababu hawana mai ya kujitunzisha. Kupitia ile wanapitia mu maisha magumu sana. Ndio maana tunaomba kwa watu wa moyo mwema, ma organisation humanitaire, jinsi wanezi kuya na msaada ambayo inaweza kuwasaidia.
0: Sauti yake Maele Karunga. Na wahami toka jimboni Kivu ya Kusini wanaokuwa katika kambi ya Humbwe na Kabimba ndani ya jimbo la Tanganyika ndio wenye kuomba msaada wa haraka toka wakuviongozi. Hii ni kisha nyumba zao kubomolewa na watu wanaozaniwa kuwa Wambuti siku zilizopita. Duru zetu zajulisha kwamba yote imejitokeza kisha wahami hao kukataa kutoa kiwango ya pesa ya 10,000 pesa za Kongo, pesa ambazo walilazimishwa ili waendelee kubaki katika hifadhi zao. Hawa wamelazimishwa kutoa pesa hizo kisha kupokea msaada wa shirika la kiutu la FAO. Hawa wajulisha kwamba nyumba zimoja zimebomolewa, zingine zimechomwa kwa moto, huku wenyeji wengi wakiwa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini na Kaskazini. Wahami hawa wanaomba viongozi kufanya uchunguzi na kuwalindia usalama wakati wakipitia shida. Moja wao ametoa neno.
4: Tulikimbia kutokea Bukavu kufika Uvira, Uvira nako vile vita vikaingia, tukashuka Baraka mpaka leo tunajikuta Kabimba. Kufika yetu Kabimba ilibidi batuambie kama tutoke mu masomo, mu makanisa, twende tuikale mukambi ya Umbwe. Kweli tulienda, tulitii ile kinywa, tukaenda mukambi, tunaenda ikala mukambi. Kya kushangaza, sisi tulifikiria ile kambi ni ya serikali, kumbe kambi haina serikali. Kufika kwetu mule tulikala, hatukumaliza kabisa miezi mbili tatu tuliona manyanyasiko inaanza.
0: Hiyo ilikuwa sauti ya mama moja kati ya wahanga wa shida hiyo. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, katika habari hizi ni kuchukue Omere Mudekereza. Vitendo vya ubakaji vinaendelea kuripotiwa katika eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Wilaya ya Kabare na Kalehe ndizo zinaguswa zaidi na vitendo hivyo, ikiwa katika vijiji vya Grupema ya Miti, Mudaka na Bugore wilayani Kabare, na pia kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Omere Mudekereza kwa ripoti.
5: Katika eneo hizo, wahanga wanakuwa na ugumu wa kuwataja walio watendea vitendo hivyo, wakihofia maisha yao. Hali inaolainiwa nao watetezi wa haki za binadamu, ambao wanasisitiza kuwa ubakaji haupashwi tumikishwa kama silaha ya vita. Wanaongeza kusema kwamba wanawake ambao tayari wanaishi katika mazingira magumu hawapashwi tena endelea kuishi katika mazingira magumu kama na hayo. Akizungumza kuhusu jambo hilo, mtetezi wa haki za wanawake Emili Chibembe anatoa wito kwa kusisitishwa kwa mapigano na kurejesha amani popote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anaonesha umuhimu wa kukinga wanawake hata wakati wa vita. Emili Chibembe aeleza. Ikumbushwe kwamba ripoti ya hivi karibuni iliyotangazwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu imeonyesha kuwa wanawake 52 wamekabiliwa na vitendo vya ubakaji mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026.
6: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo Jumatatu hadi Jumamosi. Pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Kuhusu habari za michezo, msikilizaji, kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia inapangwa kuchezeka kesho siku ya pili tarehe 14 Julai na siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka huu wa 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa kesho siku ya pili majira ya saa 3 kwa saa za hapa mjini Bukavu, na siku ya tatu ikiwa tu wakati wa saa 3 za usiku Argentina itacheza na England wakati Ni kusema itacheza pia na Uingereza. Washindi wa hatua hiyo ya nusu finali ndio watacheza kipindi ya finali ifikapo siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu wa 2026 kwenye uwanja wa MetLife Stadium mjini New York nchini Marekani. Ikiwa Ufaransa na Argentina wanajinyakulia ushindi kwa kipindi ya nusu finali, watakutana na mara tena kwa kipindi ya finali kama ilivyokuwa mwaka wa 2022 wakati ya Argentina yake mchezaji Lionel Messi imeibuka mshindi. Saa sita za mchana dakika 33 msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari ambazo zimekujia kupitia ufundi wake Benjamin Muresa, Samuel Habamungu ni mimi. Asante kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Msikose kujiunga mara tena nasi wakati wa taarifa za jioni. Itakuwa pamoja naye Elene Bujiriri. Nawatakia kila laheri na mchana mwema. Mubaki salama. Bye bye.

kwako Miriam Mufano kwa taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa mchana wa leo hapa kwa Radio Maendeleo. Shukrani za kwetu zimfikie vile vile Samuel Abamungu ambaye alitoa taarifa ya habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Inasimu saa 6:34 msitu wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuotolea usome matangazo ya mchana kati hapa kwa Radio Maendeleo.

0: Saa sita na dakika makumi tatu na saba msujo wa Redio Maendeleo, matangazo mbalimbali hapa kunako Redio Maendeleo.
1: Tangazo la afya. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi wa mtaa wa afya ya Ibanda, BCZ Ibanda, kwa kushirikiana na Médecins Sans Frontières, MSF, wanawajulisha wakaaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanatibiwa bure saa 24 heures sur 24 heures kwa siku. Katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint-Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglikane Major Vangu inayohangaliana na chuo kikuu cha Simo Kimbangu Papukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa wa hatari sana. Huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi katika maji ya wali ama mchele bila matibabu.

na kutapika peleke haraka kwenye CTC Saint-Mathieu. Kuosha mikono mara kwa sabuni au kwa majifu na maji safi. Kuchemsha kizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa au

Ya leo tuko nani, hatutawaacha na nyumbake, tuko pamoja hadi saa kenda kamili umu mstudio ya Radio Maendeleo. Benjamin Muresa, fundi mitambo wa kwetu, mulisha itambua zamani ya kuwa Neli ya Mpukuta, Natali.

0: Ebola ni ugonjwa hatari, ila sisi wote tunaweza jitahidi kwa kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Tunaposikia homa kali, kutapika, kuendesha au kuhara, mchoko na kutokwa na damu kwenye tundu za mwili, ni vema kujielekeza kwenye kituo cha afya yenye kuwa karibu kwa haraka. Epuka kuzogelea mtu anayeonyesha alama hizi au kugusa vitu anavyotumikisha. Tunawe mikono wakati wowote kwa sabuni au kusafisha mikono kwa kutumia disinfectant. Tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuwazogelee wataalamu wa afya na tufuate mashauri toka kwao. Pamoja tujikinge, tukinge jamaa zetu na tuokoe maisha ya watu zidi ya ugonjwa huu hatari.
1: Munasikiliza sauti inayowahimiza kuhusu ukingo, mpango kwa ajili ya usawa wa jenda unaosapotiwa na Umoja wa Ulaya kupitia ENABEL, Agence Belge de Coopération Internationale, mpango unaotekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Panzi, pamoja na mpango One Stop Centers ya Mulamba na Bulenga.

0: Timu saa 7 kamili katika vyumba vya studio ya Radio Maendeleo, na leo tuko umu pamoja na nyinyi. Ni muda wa kutakiana mchana mwema. Huko kwenye muko mnaweza kutuita kwenye namba 09 92 04 66 15 85 37 17 880. Unatuma ujumbe fupi na hapo utatakia wandugu marafiki mchana mwema. Dineli, hauna watu ambao unaweza kutakia mchana mwema?
1: Natakia mchana mwema, kipindi kimeanza ya mchana mwema, ya kutakia na mchana mwema. Natakia jamaa yangu kwanza mahali walipo, viko na yaba tutaombi kwenye vacances. Na watakia wote kwanza mchana mwema na Radio Maendeleo. Sita sahau kutakia wale wachuruzi waliko pale kwenye soko ya Fer Rouge. Bote na batakia mchana mwema na Radio Maendeleo pale kwenye mama kapiteni, anaujishiaka pale. Ninamtakia mama kapitene naye mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Aksanti Bineli, ni namna tu ya kutakiana mchana mwema. Walio kwenye nyumba wanaweza kujiinvite, wanajishirikisha pamoja na sisi kwa kutuma ujumbe ujumbe fupi ku namba 09 92 04 66 15, ama ku WhatsApp wanaweza kuandika ujumbe fupi ku 85 37 17 880. Karibu mutumie wengine mchana mwema. Sisi tunawatakia mchana mwema. Radio Maendeleo ni radio yenu, radio ya walio wengi, radio ya wataalamu, radio ya wataalamu
1: vrema.
0: Tunawatakia bitu ya bien. Ni radio ambayo inakuwa na muda nyingi na wasindikizaka. Na nyinyi mnatusindikiza pia mara na mara, hamtuache kwenye studio. Mnatupenda sana na sisi tunaendelea kuwapenda sana. Mnaendelea kujua hali yetu inaendelea namna gani hapa kwenye radio, na sisi tunaweza penda tujue hali yenu inaendelea namna gani kwa kututumia ujumbe fupi na kutakia wandugu na marafiki mchana mwema.

0: Mchana mwema kwako Valeur, ha? Chifunzi, pale Chifunzi Kalonge unatufata 5/5. Na sisi tunakupenda sana ndugu yetu Valeur, pale pa Chifunzi. Alice unatupenda sana sana, soko unatufata 5/5 pale Nguba. Tunakuwa pia na msikilizaji wetu Songa Yogolelo pale pale Mwenga Ilangi, aseme unatufata sana tena sana. Manix Pakabare, pia tunakupenda sana. Mko mnatusalimia tu, tunasema msalimie bandugu marafiki. Ndio mnatusalimia, tunafurahi, lakini msalimie pia bandugu marafiki. Ni namna tu ya kutakiana bitu ya bien.
1: Message nyingine naingia ndani ya studio. Hapa message nyingine naingia, nasema jambo, mnashinda. Mimi natakia jamaa yangu mchana mwema, bila kusahau mke wangu na watoto yangu, pia mapadiri yangu wa paroisse ya Kaziba, ni Aimé pa Kaziba Chibanda.
0: Asante kaka Aimé pa Chibanda, tunashukuru kwa ujumbe fupi ambayo unatutumia. Pia tunapata ujumbe fupi ya msikilizaji wetu, anasema jambo muhariri, ulimwengu ninalimia. Minatakia mchana mwema batu yangu huku kwetu Lubona, pale Ngweshe, mchana mwema kwa wote. Aksanti sana ulimwengu, aksanti kwa kutufata pale Lubona. Tunakushukuru sana kwa kujiunga pamoja nasi kwa kipindi kama na hiki. Mchana mwema kwa wasikilizaji wetu wapendelevu, munakuwa bonde la Ruzizi, bonde la Ruzizi, munatufata pale 5/5 pale Nyangezi, muko pamoja nasi, munatufata vizuri. Tunashuka huku tu mu vile ya Bukavu, tunaingia pale quartier Panzi ambapo watu wengi pia wanakuwa wanatufata 5/5. Na sisi tunaendelea kuwa pamoja nanyi pale Buozi, batu ya Buozi
1: Banyantende,
0: batu ya Nyantende. Munasalimika kabisa Kalagane pale Mushununu Panzi, essence major vangu tunashuka, pale Giamba, pale kuma kukuru supreme pale, pale kwe Kangeta na anavutiaka hewa. Pale Kazaro pia tunawasalimu. Pale kuna pa Kazaro 1, Kazaro 2, Kazaro 3, inafika hata Kazaro 4.
1: Utakaza Maroka visi.
0: Mchana mwema kwenu wapendwa wasikilizaji, na sisi tunawapenda sana. Tunaingia pale ku entrée ya camp. Batu ya pale ku entrée ya camp, tunawapenda sana. Mchana mwema kwenu pale Panzi, batu ya Mushununu solidarite, tunawasalimu sana. Pale Kasie Buhozi, kuna kwa Kasie za zenye
1: ziko Nyantende na Kasie za huko kwa Buhozi, karibu karibu.
0: Ndio ndio. Bale batu ya pale kabisa wana fanyaka mara mingi rapport de kute ya kutuambia kama wako pamoja nasi. Mumosho Kalagani, pale Mumosho Kalagani, pale kote ya cimetière pale, tunapale kuma kamio pale, pale kuma kamio, muko mkitufata 5/5. Aksanti sana. Tunapata tena ujumbe fupi ya ndugu yetu ambaye chunga kadogo, tunaweza
1: tukua tunafungula message ya ndugu yetu, tukua tuzambie mchana mwema batu bebiko msoko ya Kadutu. Bale batu bebiko msoko ya Kadutu, tunabambia mchana mwema, bila kusahau benyeko msoko ya Kumashinji. Pale Kumashinji pale pembeni ya hopital general, tunabambia mchana mwema. Mena leo lendi batu bote balikuwa na mafete, kote walikuwa na mafete chana dimanche kabisa, liko mamurumbe, biko kabisa banalala. Tunaambia wote mchana mwema na leo maendeleo,
0: mchana mwema kwao. Lakini mjue msikuwa mnafanya ile lendi kweli, lendi ni chant, ni lendi bon humeur, lendi la gaieté,
1: ndio nasema ka lendi miracle,
0: ndio lendi miracle, mchana ni lendi méchant, ulipitisha weekend yako bien, mais lendi na kwa sio lendi méchant.
1: Ama fa lendi méchant, tunakuta mtu anachoka mumbe ko trop, ça m'a chamé mon bien, y a pas ça, parce que c'est lundi méchant. Et peut-être pour lundi méchant, n'importe quoi, lundi miracle.
0: Jo, quoi dit les cabis, ça. On a profité pour pata ou jumbe fumi à Samuel, kutoka Bolode. Anatakia mchana mwema kwanza kwa sisi wasikilizaji ndani ya studio.

0: Ujumbe fupi tena ya ndugu yetu anaendelea kutusukumia kutoka Kaziba, anasema anafata kipindi 5 juu ya 5, ni hakuandika jina basi tunakupenda pia, ingawa uko skoche kwenye 88.8 frequence numérique. Tunaona hapa ni papa
1: ni Aimé Kaziba Chibanda.
0: Ni papa Aimé. Ni papa Aimé ndiye anasema anaendelea kufata vipindi vya Radio Maendeleo pale pa Chibanda Kaziba. Asante sana papa Aimé, fundi wa mitambo, tupatie kibaba cha muziki.

ambayo tulika kuwa kaniweza katika kidogo. Tunarudi mpingani ya studio, mutatusamee kwa maana tunajua tunapotumikisha vyombo ni vyombo ambavyo tumetumikisha ni ma machine ya tu mama unaweza kutana kuna kwa kale ka désagrément. Basi muendelee kusikia kwenye masikio yenu muziki ya Ferregola.

0: Tunashukuru sana fundi wa mitambo kwa kibaba cha muziki ulitupatia Feregola, ambayo ilifurahisha mama Nelly pale Kabare.
1: Majina, ule ni majina.
0: Majina yako pa Kabare. Aseme ile muziki iko napiga naye mapa de danse, mukadre tu ya kufurahia mchana mwema. Ana profite kusalimia bwanake Emmanuel Manix na kumusuete mchana mwema. Yeye ni mama Nelly Pakabare. Merci sana mama Nelly pale Pakabare, uko na majina yako ndani ya studio. Yeye ni mwariri na ndio mwenye uko na kufuata saa hii na kupeperushia vitu, uko na kupeperushia vitu kutoka Kabare pale Pakabare.
1: Tu sababu kwa mia watu yote ya Kabare wala mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Ndio.
1: Pale Kabare centre pale ku paroisse tunaambia wote mchana mwema na Radio Maendeleo.
0: Ndio. Tunawapenda sana watu wa Kabare. Pale Chijo. Pale Chijo tunawapenda sana watu wa Chijo, mnashinda mko mnachunga ile nani yetu ya maji pale vizuri watu wa Chijo, nadhani mko mnachunga ile tanki yetu ya maji pale vizuri watu wa Chijo, tunajua mko wengi sana, mnatupenda na sisi tunawapenda.
1: Bisimwa Murabazi naye tulipata message yako. Tunashukuru mchana mwema na Radio Maendeleo, umeomba wimbo meayakuwa wakati wa wimbo. Sawa, wakati wa wimbo tafika, nyimbo mlizoombeana, tutasoma message yako na tutakutilia nyimbo ambao umeomba. Tunasema kwanza mchana mwema na Radio Maendeleo, Bisimwa Murabazi.

0: Mpendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea na vipindi vyetu vya mchana kati. Tunafika karibuni mwisho, kuna bakia dakika tatu hivi vile tumalize vipindi vyetu vya mchana kati wa leo. Lakini message ni mengi, ni mengi sana. Watu wametuma message katika hapa kwenye radio yenu. Message ni mengi kabisa, bila kukawia. Madam Nata, bibi ya Bina Tali, unasema
1: Asante sana Bineli. Tunashukuru wasikilizaji wote ambao walikuwa skoche ku 88.8. Tunawapenda sana, lakini ujumbe tu zinaendelea kumwangika hata muminiti za mwisho. Tunaendelea kupata ujumbe

kwa jumla tunaendelea kukua pamoja nanyi, watu wa Katana, watu wa Karambi Karana, Karambi Karana, tunawapenda sana. Watu wa miti, tunaendelea kuwa pamoja nanyi, watu wa miti, watu wa Kalehe, tunawapenda sana, tunawapenda sana tena sana. Basi, punde si punde, tutaacha watu wa Radio Club, watu wa Radio Club ambao watajitokeza humu ndani ya studio. Papa Songolo ataingia humu ndani ya studio, anakuwa na mengi ya kuongea kuhusu kupenda kufanya kazi na faida yake. Najua kama iko akijiandaa, lakini mbele aingie humu ndani ya studio, kibaba cha muziki. Asante.

0: kusikiliza Radio Plebe ya Muji na Kando Kando.
1: Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, asante sana, tunawaona wengi kando kando ya maredio zenu. Mmejiandaa kwa muda kama na huu kufata kipindi chenu mnachokipenda kila siku ya kwanza kimepita kwa muda kama na huu. Ni kipindi Echo de Radio Club. Echo de Radio

0: Hii ni ndugu Benjamin Muresa. Hapa mbele ya Mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimekuwa na wenzetu watajitaja wenyewe kwa majina. Karibu.
1: Badi Banga, Papa Gaston, kiongozi wa Radio Kleve Nyamu.
0: Ndio.
2: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Kleve Ujezi Nyakaribu.
0: Ndio.
3: Georgette Waibasire, Mama Jojo.
0: Ndio, asante sana. Tunaona kama tumekuwa na mgeni wetu Georgette, naye ni mwanamemba wa Radio Club Nyamugo Vigo. Kwa siku ya leo tumewaandalia kabisa mada nzuri, tena mada yenye yatatujenga, yatatusaidia kabisa na kutuongezea mengi kabisa juu ya yale tunaokuwa nao ndani ya akili yetu, kwani anaweza kutuongezea kabisa na kutusaidia. Yaani kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu kupenda kufanya kazi na faida yake mu maisha ya kesho. Ni yale tutazungumzia kwa siku ya leo, kupenda kufanya kazi na faida yake mu maisha ya kesho. Yaani maisha ya nani? Ni maisha tu ya mwanadamu. Kwani tumeona kabisa siku hizi tulipima tembea tembea ndani ya mji wa Bukavu, tulikuta kama wengi hawapendi kazi, wamezarau kazi, wamechunga atujue yale yenye hawataipata. Ta kuko mwenye anapenda paka apate kazi ya juu, ajue kama kusudi upige paa ya pili unapashwa anza paa ya kwanza. Na wanasahau kama zero na moja vimepishana. Yaani ukikuwa na moja unaweza jua gisi ya kuyatumikisha, lakini kama hauna kitu unaweza kuwa sijue namna gani maisha. Ni yale tutazungumzia. Kaka Janvier atatupatia namba yenye wanaotufuata kwa muda kama na huu wanaweza changia nasi ndani ya kipindi hiki, wakituandikia tu message wametupatia maoni yao, nasi tutachangia nao kabisa ndani ya kipindi.
2: Ndio, namba zetu ni 097
0: ndio
2: 043
0: ndio
2: 013
0: ndio
2: 9 097
0: ndio
2: 043
0: ndio
2: 013
0: 9 ndio. Asante. Hapo mtuandikie message, mnatupatia jina, mnatuambia mahali mnatuandikia, na mnachangia nasi ndani ya kipindi. Msituache kabisa peke yetu ndani ya studio. Dada Georgette, karibu ndani ya kipindi.
3: Asante sana baba.
0: Ah, unasikia mada tutazungumzia kwa leo, kwani tulipitapita fasi za mingi.
3: Ndi.
0: Tuliona kama kuku watu wengi wamebakia ndani ya madistraction.
3: Eh,
0: wamesahau kama kesho nayo iko. Wamesahau kama wana mzigo mingi. Utakuta ni baba wa jamaa, mama wa jamaa, lakini mambo yanayoyafanya amesahau kama akitumika kazi inaweza kuwa faida yake kwa maisha ya kesho. Sasa nitafuta kukuswali, nini imetuma kabisa watu wengi hawapendi kufanya kazi? Ni yale swali langu la kwanza.
3: Nishakaona
0: ndio
3: kuko ule mtu mwenye anawaziaka ifo apate kazi kuleta, ifo apate kazi kwa entreprise, ifo bakuye bampate kazi ya bia mingi.
0: Ndiyo.
3: Lakini mie gisi mimi najua mtu unaweza kuwa haukupata kazi kuleta, haukupata kazi me unajiungia wewe peke kazi.
0: Umejiundia kazi ya binafsi.
3: Kazi ya binafsi.
0: Ndiyo.
3: Unasema hivi mie niko na sina kazi. Niangalia hata kama ndausia ta inite.
0: Ndiyo.
3: Niangalia kama ndausia makala kushiba na muke.
0: Ndiyo.
3: Nusia ta tomate. Nitoke tu mkiwanja.
0: Ndiyo.
3: Siku nilipate le milfra itanisaidia munyumba juni jamaa, na yu itapate le kidogo.
0: Ndiyo.
3: Lakini watu wanaongaka ningwe tu siku watanipa kazi. Ndiyo. Ndiyo. Siku gani sasa ile?
0: Wamechunga mambo yenye awajue kama haiwezi shuka mbinguni.
3: Haiwezi shuka mbinguni. Ndiyo. Sasa inalomba unakuwa na ile bidia kusema ndafungula hii kazi kidogo.
0: Ndiyo.
3: Hata kama haitalipa mingi.
0: Mimi
3: na mimi siku nilienda msoko au nitia benye kubarabara au nitia paraplia inite kubarabara. Sitakosa sabuni ya kufula munguo. Au utakosa. Juu unapenda kwanza, unajitegemea kwanza. Ingine kazi takia kia nyuma au shajitegemea. na batu wote hawezi kuwa mumaonje kama mimi
0: ndio batu wote hawezi kuwa waangaje quelque part
3: batu wote hawezi yenyewe
0: wengine wanaweza jifungulia yao binafsi
3: ndio
0: sijui kama uko na experience fulani wewe umefanya kazi ya binafsi ama umefanya kazi ya kutegemea
3: hapana nafanya kazi ya binafsi nilimaliza masomo sikupataka kazi
0: ulitafuta
3: nilitafutaka niliandika kamisipati nikasema hapana niko na akili hivi nilisoma ni kree kafasi kuna mimi nakuwa na pashla sanfra nikuwa tunorutinatea nikendaka tafuta mlango kuposa vya sekretaria publiki nikafungula nikauza imprimante na ordinateur nikatia mule na kwa kweli naniweka miaka mingi tangia demi to set mpaka leo
0: lakini kuko wengine wenye uliachaka mnyumba wako na chungaka tu.
3: Ndi, kuko wenye nisoma nao wenye leo hawana kazi.
0: Na wanaendelea tu kuchunga.
3: Bako tunanguaka wapataki kazi.
0: Nishida kabisa. Asante sana kwa maoni yako tatumaini wanaotufuata. Wamefaidika kabisa mengi kwa yale unaoyapatia kama experience yako.
3: Ndi.
0: Watoke mu madistraction, watoke mujinga. Watoke, tutaita hata kama ni upumbafu, watoke, wafanye kazi. Akukwake kazi ya mubaya, kazi zote zinaweza barikiwa na Mungu kama unaipenda kwanza na kama unataka uifanye. Lakini kubakia mkunyumba, sijue kama kunyumba njoo utapata baraka kama kushinda kuma, kuma nafasi ya pombe, nafasi ya kunyama, ulevi, ya kulevia zaidi. Hapo hawezi barikiwa, lakini unaweza barikiwa sana sana ni ndani ya kazi yako. Papa Gaston Kari.
1: Ndiyo Papa Songoza Karibia.
0: Ndiyo, ni hiyo hiyo swali. Nini imetuma kabisa watu wengi hawapendi fanya kazi? Wamekuwa wavivu, hawapendi fanya kazi. Wanaona ni kushinda kunyumba ndio maana, kushinda kuma ulevi ndio maana. Sijui nini imetuma kabisa watu wapendi kazi.
1: Ndio Baba Songolo.
0: Wamoja wamoja sio watu wote.
1: Sio watu wote, ni wamoja wamoja. Eh, nashukuru kwa kauli yako kuona na ni swali kusema kama nini watu wamoja wamoja wanafanya uzembe, wanazembea kutokufanya kazi.
0: Ndio.
1: Kweli tuko tunaviona sasa vile si venye tunapita barabarani, tunatembea nafasi nyingine. Tuko tunaviona kwa wamoja wenyewe na ile udhaifu ya kutofanya kazi. Kwangu mimi naweza sema kama sijue kama ni kizalikio ya kifamilia ya ule fulani wala namna gani. Juu unakuwa kujikuta kuko vijana wengi na kuko wa baba wa mama wengine wa wengi wenye sijue kama ni kizalikio yenye natumaka au wapendi kufanya kazi. Anaweza kukuta mwenzake iko na kazi fulani. Mimi naweza kusia kwa mama wenyewe anachuruza uchuruzi ndogo ndogo ndani ya barabara.
0: Ndio.
1: Nifuata. Anaona kama mwenzake alikree. Anasema mbona nikakamata juko mama yuko anatengeneza masabuni kwa leo.
0: Ndio.
1: Nifuata. Kuna mama wenyewe anatengeneza masabuni na ile sabuni yake anitia barabara juu angalie namna gani za kumsaidia.
0: Na huko wengine wamefanya hata kazi ya mikono ya menizeri. Wengine wamefanya hata masoneri. Hata kusomba mchanga
1: wa unakuwa kujikuta mwenzio. Wala anaweza kukuta yeye mama ule mama anakuta ni jirani yake iko nafanya ile kazi. Pahari ya kusema aige. Aangalie aoneshe mwenzake kusema eh bwana nionesha mimi kazi niangaliki zina mimi za kuijua juu na mimi nisaidie. Anadharau na anatia uzembe.
0: Amesema hiyo ni kazi ya
1: uchafu. Ijapokuwa hii ni kazi ya mzuri. Unaona sasa mwenzake atakuwa anapata mambo matunda yeye anadharau sio kama ni kizalikio ya mjamaa anakuwa anabakia tu vile na huko unaona kwa mama wengine wanaweza kuwa mkuu wa familia bwana alimooa.
0: Ndio.
1: Ana kama bwana anatumika kwa kazi. Kazi pure ile mama haiko.
0: Ndio.
1: Wewe mama unaona pesa angalia na muna gani unapesa kucreate kazi kumsaidiane. Ule mwenzako mwenye alitengeneza ile masabuni. Alifanya ile kazi juu anao kama munyumba vitu vinaharibika. Ngambo alikuwa anatafutia bwana atumike kuleo. Sasa yeye anacreate ile sabuni juu msaidie. Wewe mama mwingine mwenyewe uko pale unatia uzembe, unatia udhaifu, pale uangalie namna gani unaweza kulomba mwenzako akusaidie akuoneshe ile kazi kunafanya. Ona tia uzembe ile udhaifu unakuwa kujikuta sasa inaleta vitu vimwa ndani ya jamaa yenye haistahili unakuwa kujikuta unaleta umaskini Mimi ni same.
0: Ndio.
1: Wewe unaleta umaskini ndani ya jamaa. Tu unaitia baki si unaitia uzembe, unakuwa ni kala tu kuche muingie, kuche muingie. Hauyui namna gani ya kutafuta. Unayo kama ni mama ulikuwa unazala watoto, una penalize mimi mbali watoto yako.
0: Ndio.
1: Unanifuata? Watoto watakuwa natafutia wapi?
0: Wengi wamesema kama chômage ni mlango ya umaskini
1: ndani ya familia. Ndani ya familia. Yule usikuta wewe bwana alikuwa anatumika.
0: Ndio.
1: Bwana anakosa kazi. Wewe mama pale unaangalia namna anaguza unga unga na wewe kusudi msaidie unatia udhaifu ndani ya ile jamaa. Unaona saka nyimbo zote mnalumiza. Bwana ana kazi haiko, wewe mama utumike. Unakuwa kutasa unagandamiza sasa bwana wako mnaja angaliana. Inakuwa nafika sasa masaa mangaliza kukula. Bwana kama inaweza tu matamu tuaneza hiva.
0: Ndiyo.
1: Nisikie. Sasa wakati wewe mama unafanya ile udhaifu upende kusaidia. Bwana yako vile kazi leo haiko. Unatia udhaifu. Hata bwana unakuwa kushikuta mama alikuwa anachuruza. Tusisingili tu kuzaa kwa kwa mama. Bwana anaweza kwa kukuta mama alikuwa anachuruza. Wewe bwana naye unaanza tia uzembe. Kukala tu mafasi ya pombe haukreya taka kazi kama kusima mbo mili za pinda tele kwe masoni kwe menizie wanifundisi ile kazi kusuzi jamaa endele unawaza unalumiza jamaa jamaa unalumiza sana kwa kutapa toto nabo baka higa ile tabia baba na mama njani ile famie munakuwa
0: umekuta ni wa maskini na wa
1: nguvu sana tena sana
0: hakuna mwatasetia
1: hakuna mwatasetia mwingine magonjo kengia problem.
0: Asante.
1: Ndio papa songo.
0: Asante tumeni wanaotufuata wamefaidika mengi.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Wakishika hizi mashauri tunazozungumzia hapa itawasaidia zaidi. Ndugu Javier, nini kabisa? Sijui kama uko na kuongeza kuhusu nini imetuma kabisa watu wapendi kazi.
2: Ndio watu kutopenda kazi kuna kuwa nani za mingi mingi.
0: Ndio.
2: Kuna kwa sababu mingi mingi. Wengi usema kama wamekusha kuwa DC.
0: Ndiyo.
2: Na kutafuta kazi. Aki wamisha pita hapa na hapa, wanaandika mademand. Na unaya leo tunataka sema sisi inakuwa kimujini. Au ndugu hizi isha kavuma na hiyo kimujini.
0: Ndiyo.
2: Unesi kwa ulikuwa intelija. Ulikuwa toka wa kwanza. Manazi organize exame hapa. Utakutana manjima na proklame mtu. Utakutana mtu mwenye haizi hata jidefendre kitu moe.
0: Ndiyo.
2: Unakutana watu wa mingi wanakuwa kwa DC. Ah, umutusumaka na umakuwa toka hivi na hivi. Njona tupate kazi. Kunishinda mia. Vrema hakuna. Ndiyo, unakutana watu wa mingi wanakuwa DC.
0: Lakini unajua kama huya pata kitu yoko natafuta, ayombe unakuwa DC mmaji.
2: Kwa sunona, au wanasema kama walisha fanya mademandi za mingi. Walisha piga hoji hapa na hapa. Lakini, hawapate awafungule mlango kabisa. Tena wengine usema kama wakati wamejundia kazi zao mbalimbali awapate ama intere. Kwa sababu unaweka kama barako biko pale biko presse. Usiwaze kama leo ukiunda kazi leo
0: na leo
2: unaanza hiyo tozo na matunda hapana. Kumbe mwenyewe anafanya kazi ile kwa gasoli sema unaweza fanya ile masavu. Au unafanya tena nyingine kitu fulani.
0: Sama utapata faida kwa miaka 5.
2: Hata magumbo, unasema ile magumbo leo zinaharibika zote.
0: Ndio.
2: Unapata watu wanavikula vile kwanza.
0: Wale ile masabuni
2: yote vinaharibika.
0: Tepeta.
2: Hata mara 3, mara 4, mara 5, ndio tena après 5e fois ndio una réussir. Na sote unaweza kwa na unaweza hata leo mbuzaza mzuri, le même jour, mais hautapata wateja kwa kuuza.
0: Ndio.
2: Yao bakulangula. As indoki na lomba ni endurance. Na lomba ni kwa wakati kakuwe.
0: Ndio.
2: Kila utana baba mingi wale wanakuwa biko tu kwa vile bi unapenda ile pesa zile tunasemaka pesa kwa shetani.
0: Ndio. Hiyo ya mbio.
2: Au ni pampa.
0: Ndiyo.
2: Lakini vraiment hawapendi ile kunani kuvumilivu.
0: Ndio.
2: Ndio. Hata wengine ni wavivu. Wengine ni wavivu. Anakuwa na hiyo ma complex. Anasema si mimi mwenyewe ni majaka ku masomo fulani bulaya. Banione tu na mimi nenda tafuta kazi. Au banione mimi nafungula ipublifone hapa. Acha nitakuwa shida na jilali yangu.
0: Yaani uvivu umemtesa sana.
2: Uvivu unamtesa sana. Sasa sasa basi ngoja nitapita hapa. Anaangalia mimi niosha hii nani? Hii nani hapa? Hii ni
0: tena. Au japo yeye iko natumika kwa ONG fulani.
2: Ndio oro kila mtu anapaswa iko na yake anapaswa kuwa na yake kazi.
0: Ndiyo.
2: Na watu wote waweze kuwa na mshahara mmoja. Watu wote waweze kuwa mshahara
0: mmoja. Na bahati zimepishana
2: na bahati zimepishana kabisa.
0: Mungu aliumba kila mtu na bahati yake.
2: Ndio.
0: Hata mlisoma shule moja hata mulizaliwa quartier moja kuko mwanaweza pata hivi na huko mwenye anapata hivi. Watu wote hawezi patia limoni.
2: Ndio tunasema na pale kuna watu wengine wako wanapenda hiyo kayo kupata pate kazi ya dire.
0: Ndio.
2: Mie hivi nifanya comptabilité tu, mbaka ni banki centrale tu. Mie hivi nifanya kama sio kama vitu gani, mpaka tu nile kazi nilifanya. Oro haiko njoo vile. Kila siku tunakuwa nahimiza watu tunasema kama unaweza soma masomo fulani lakini haiko njoo kazi utafanya kwa maisha.
0: Maisha najua imposer mwanadamu
2: na kuimpose. Na sasa sema kule mbele tunataka kutarasa Mungu asifiwe kwa sababu alaka nibadilishi.
0: Kumi hii sasa njoo mimi najiretrouver.
2: Ndio mimi nilimalizaka mudura lakini wewe ni wako commerce.
0: Ndio. Sawa dada hapa alimalizaka dada Georgette
3: alimalizaka.
0: Mu economy. Lakini iko na phase.
2: Ipale kabisa kurasha kabisa dada.
0: Ndio.
2: Na hata ngine wasikia wanakuwa nasema sema mie kama iko commerce ya kwenda China au Dubai siwezi ifanye.
0: Haizi usha msoko mimi.
2: Haizi msoko. Sasa usha miwa. Unakutana kama
0: na peke amejiundia umaskini.
2: Anajiundia umaskini na yeye peke iko na regulate du jour au jour nyuma.
0: Na wenzake wako na soma
2: mbele. Wako na mbele ndio. Jumuta anaweza anzia kumiwa. Na kio nangu nafika Dubai. Na nangu nafika China kwa sungulu.
0: Ndio. Sawa, asante sana. Tunarudilia tena dada Georgette. Mbo, sasa faida gani imeonekana wakati mtu amependa kufanya kazi na ameifanya kabisa na bidii, faida gani amepata maisha?
3: Faida iko ya mingi sana.
0: Ndiyo?
3: Faida ni pale kwanza unajitegemea kwanza wewe mwenyewe.
0: Yaani umekimbiza kwanza kutegemea mwingine.
3: Unakimbiza kwanza ile kulomba, ndio unasema kalomba lomba. Hakuna matakuta kalomba lomba. Juu wakati unatoka kwa kunyumba busubuhi unaenda. Kwanza kwa mkartea utakuna problemi.
0: Ndiyo.
3: Batoto kwanza patakua jua mama wala papa nenda mkazi. Hata ikuwa ya mshahara kidogo. Ukilete le 5,000 ya kwa utalomba chumvi kwa jirani.
0: Ndiyo.
3: Hautakosa sabuni.
0: Sikukate kauli nilitafuta kuongeza. Unajua kama mara mingi mtu mwenye anashindaka shindaka kunyumba kama kitu ilipotea mkartea
3: atasema
0: twende tuangalie kwa wale mtu.
3: Kwa wao fulani.
0: Atokake hapa.
3: Hao watu walipigana. Tuliza kwa mama fulani. Watu walifia nini?
0: Ndiyo.
3: Unajikutana kwa ni maprobleme
0: au kubachanisha jua nini bana lumizana ae na oo kupani.
3: Ndiyo.
0: Hiyo ni shida kabisa.
3: Kujitegemea iko na faida ya mingi sana. Kukofa kwa kazi hata kwa mshahara kidogo unaipenda kwanza. Unasema mimi niko mchuruza makala. Napenda kwanza hii uchuruzi yangu. Ukisha ipenda utona faida yayo.
0: Ndiyo.
3: Ukisha una faida huku mbele kesho utakuwa na maisha mzuri juu kwanza uko na amani ya roho. Na kuna mtu tena lombo utese mwingine ni saide na sabuni. Kwa wengine wa mama bwana hayapana sengsa hawayauza chumvi mwingine. Mekamu kuna churuzo na chitegemea kwanza. Hauta lomba sengsa mfraa chumvi.
0: Na japo ukikuwa na lomba bwana tama kutakuza matungulu. Hata kuheshimia
3: kata siku. Hata kuheshimia.
0: Lakia na kutolisha uze ile matungulu, usha uze ile chumvi. Si adabu itongezeka.
3: Ndi, alikupa 10,000. Sama njoe nae Mungu alimbariki na mkazi yake. Na waka mwako nile 5,000. Tuasini wani. Bwanangu anapendaka samu wakanyamu. Hii 10,000 haite ine. Ngoa mintie 5,000. Wala mtoto alipapeneza katika kamima yuto lumba wana sini saidi nishoneshe lipapa
0: ase mungwe babae nupaka sata toka ukazi
3: na mato wata kuheshimia papa.
0: Ndiyo.
3: Kesho wanaza wazima papa tunyo tatuzi. Ndangwa papa imonishe kiatu kina katika na kwa papa. Me kazi ya mtu ye peke kinafsi
0: inaleta kwanza heshima.
3: Inaleta kwanza heshima
0: na adabu ya mingi kabisa.
3: Ya mingi sana. Ikuwe mkartie, ikuwe mnyumba. Na mundani ya roo unasikia kuko na amani ya roo juu unatoka busubu unenda mkazi. Una
0: ni ya
3: maana sana.
0: Asante sana. Hata kabisa wanaotufuata wamepokea mengi, wamepokea mashauri kabisa yenye yatawasaidia watoke mukiwanja. Na hiyo usingizi wengi wamelala kabisa, wamesinzia, itawasaidia watoke wakamate mfano yenye uko nayo. Tutumeni huko na faida mingi kabisa mu hiyo kazi au kuchunga kachungaka paka tu nikuwe mtu fulani kwa entreprise fulani. Ukaweza kujiundia kazi yako.
3: Inanisaidia sana.
0: Ndio, asante sana. Papa Gaston, faida ndiyo, gani imeonekana wakati mtu amependa kazi yake kabisa anaoifanya?
2: Ndio Papa Songolo, faida ni mingi.
0: Ndio.
2: Mingi mingi sana kwa maisha mwanadamu.
0: Ndio.
2: Yani wakati unajundia kazi wala unapenda kazi kwa natumika.
0: Ndio.
2: Yeah. Iko na faida ya mingi. Tuseme kwanza wakati wewe una create mimi napenda nifanye mapulae.
0: Ndio.
2: Nivuke makuku. Unaona deja ulikrekas?
0: Ndio.
1: wakati unakrea ile kazi kusema mimi nataka nikuwe nafanya uvuko wa makuku
0: na unaweza patia wengine nao kazi,
1: unaona interest yenyewe itakuwa mule,
0: ndio
1: uleza na kuku moja kesho unazikuta unakuwa na kuku mbili tatu ine.
0: Si hapo inaweza hata kupatia jina
1: ndiyo,
0: quartier
1: ndiyo.
0: Wamesema kwa mtu
1: fulani inakupata na address,
0: ndio
1: unaona ulianza pole pole me ndani kwako wewe inakuwa na faida juu inakupatia wewe franga,
0: ndio
1: na ile ile wenyewe unafanya navyo inasaidia na mwingine mwenyewe naye atakuya kukuzia sana ile kuku bukutu mtuko unaona kuleo unakuta ulifanya makuku za pondezi,
0: ndio
1: zile kuku zinaweza taga mayai kutoka na watoto wanatembea na plaketi za mayai.
0: Ndiyo.
1: Unaona faida?
0: Ndiyo.
1: Wewe inakufaidisha
0: na imeuzia wengine.
1: Wale watoto kazi.
0: Ndiyo.
1: Banaanza tembea leo barabarani na kwenda nauzia mayai kupitia mtu fulani.
0: Wengine wamefaidika kupitia wewe.
1: Unaona? Wewe unafanya kitu, mwingine naye anakamata kupitia wewe na anaenda kusaidia.
0: Ndiyo.
1: Mule mwenyewe kwenda uzie ile mayai inamsaidia na kupata pesa.
0: Ndiyo.
1: Ya kukulisha na jamaa yake.
0: Ndiyo.
1: Ile kidogo kidogo unapata kwa ile ile plaketi ndio anuisha. Anapata ile senti kidogo ya makuta. Unaona deja naye kama ni mtu mkubwa ina rasione mnyumbani.
0: Lakini kama ulibaki yako uliweza kadharau kusema kazi ya kufuga makuku ni ya buchafu.
1: Ya buchafu.
0: Sina miaka itazidi kupita na
1: na mwenzako anaendelea.
0: Ndiyo.
1: Unaona? Ndio mimi nasema pia ile kama ni faida iko na faida mingi sana ndani
0: yake. Asante sana ndugu Janvier. Wengine wamesema kama faida ya kabambi, faida zaidi kabisa yenye imeonekana, umetayarisha maisha yako ya kesho.
2: Ndio. Mtu anatayarisha maisha yake ya kesho kwa kuwa unajua kama watu wengi leo wako wanakuwa na miali ya mingi.
0: Hautakiaka tegemeana.
2: Mingi wako kwa miali ya mingi.
0: Wasikwe nasema huu mzee tu ndio analumbaka lumbaka.
2: Sana zeka anaanza lialia hivi na hivi na hivi.
0: Umeanza hata sumbua watoto.
2: Bora alishinao kujitayarishia yeye peke.
0: Ndio.
2: Na anakuwa anakaa tu ma history. Mimi nilikuwa nakunyeka digazie.
0: Mimi
2: nilikuwa chinja mbuzi kila siku.
0: Mimi
2: nilikuwa navala kama nguo sio za hota. Lakini ile yote alikuwa tunakula buguruma.
0: Yaani mwenzako alikuwa anaweka senti
2: mbili. Hakuna kujitayarishia kule mbele. Hiyo kasi inakuwa shida sana.
0: Umekuta mtu alizaliwa mpangai na amezeka mpangai.
2: Ndio. Ndio hata kupenda kutumika kazi nani mbalimbali nao ni sawa kabisa. Wakati mtu anaitika kutumika kazi fulani fulani, hiyo nayo inakuwa ikileta pesa kwa jamaa yake na hata kwa watu wengine. Hata tena ku faida ya kazi inakuwa tena kinyeshimisha mtu sasa tulisema pale mbele. Unakutana mtu sawa vile leo unaanza kukutana hii maekipe zetu za baveteran.
0: Ndio.
2: Unakutana kila wanataka president wa ile ekipe. Maana yake kuna franga.
0: Ah, kuna pesa.
2: President Badibang. President Songolo. Unakutana ni juko na franga. Na inakupatia directement heshima. Naweza tu mtaa unekala mmagra masaroza kabambika bambi.
0: Umeanza changia na wakuu viongozi. Umeanza changia na watajiri wenye kujulikana kabisa.
2: Usikile majina zinaweza sema notable. Basi wazee sema bele balikuwa notable.
0: Ah, ni pesa zao.
2: Ni patru.
0: Pesa zao.
2: Tuni wa patru. Siku wa notable wenyewe biko chini. Lakini wao huyu ana kitu.
0: Unaweza kuwa
2: mtamba notable.
0: Unaweza kuwa mtoto wa mwisho mwenu kama wewe ndio uko na pesa. Awata ulizaka mkuu wako shauri mwenye ana pesa.
2: Wateja wateja wako kulala kwa.
0: Mbele tu decide kwanza twende kwa tuulize mtu fulani.
2: Ndio.
0: Umesikia
2: kabisa. Hata tena faida tena inaweza ipusha mtu kukua lokateri na kukua na makao yake. Unakutana kama leo sasa tulisema pale mbele. Kutana mtu anaoa, anaangua na ulewesha, anakuwa na majikula majikuluza, niko mpangai. Alianzia hapa mu industrial, kesho anaangua na
0: figa. Anataka tembea Bukavu.
2: Anaangua na figa kwa kabiri, angana pangaka. Na anaangua nakufa vile vile, haikuzaka nyumba, hana address.
0: Juto aliozaka zarau kitu fulani
2: ndio
0: maisha.
2: Ndio. Ila lakini ingekuwa sema alikuwa anaheshimia kazi na kujitayarishia kama leo kabisa anaweza kuwa iko mbali sana kabisa.
0: Ndio.
2: Ndio.
0: Sawa, asante
2: sana. Kuna kuna message ya ndugu mmoja ambaye ametuandikia. Amesema hivi. Jambo.
0: Ndio.
2: Mimi ni Wilonja na wafuata hapa Mwenga. Asante. Ile mada ni ya mzuri lakini mimi najua kama kazi ni kazi.
0: Ndio.
2: Ndio.
0: Sawa, asante ndugu Wilonja. Dada Georgette, tumeenda na karibia kabisa mwisho wa kipindi. Tulitaka upane shauri kwani ukiangalia siku hizi za magumu, mtu mwenye alikuwa anatumika fasi fulani amechungaka tu paka gisi watafungula ke hiyo kazi tena anze tumika. Na miaka iko napita na tujue hii situation tu kwa mo itaweza ka changer siku gani. Sasa sijui kama wale unawashauria nini, wamebakia bakia tu vile. Wamesahau kabisa kama kesho nayo itakuwa.
3: Ndiyo ba mingi tuko tunaona makarte.
0: Ndiyo.
3: Alikuwa natumika hatumiki tena. Mimi naweza bashauria hivi. Mutafuta hata kingine ka occupation. Huko ba banaume benye banajua tembeza magari ziko, hakuna kuchagula kazi masiku. Unaweza kuwa ta motar, unaweza kuwa ta taximen, unaweza enda umgarage, unajifunza kwa kazi ya mikono. Unatumika kwa ile kazi, anatandaki si vitu vitakuwa kavie, unapata tena kazi mwanje. Kuba mama na bashauria kwa lupango kuko mbele ya mlango, unatia ta benye nje. Unapiga tazi le benye na sitasaidia batoto juu bitu biko nguvu, tusaidiane bamama batumike, baba batumike, tutoke mkiwanja.
0: Ndio, asante sana Papa Gaston. Ni
1: ndio Papa Sangole,
0: ni kusaidiana tu, shauri gani?
1: Ndio shauri yangu mimi naambia kwa si wa baba tusikue na udhaifu.
0: Tutoshe udhaifu
1: mu maisha. Sisi kwanza mimi nataambia wenzetu wenye biko banatufuata ku interior.
0: Ndio.
1: Kuko makazi za kulima shamba. Maregre tuko tunakokota kokota bibi yetu kwa mavyo.
0: Ndio.
1: Me kuko wengine biko na biko mu ka sécurité kadogo.
0: Ndio.
1: Shauri mimi zaambia tu kama usitie udhaifu. Kama unaona kama hauna ile nguvu ya kutafuta kazi, unaweza ukamata pale pembeni yako ya nyumba. Unaanza lima shamba. Itakusaidia. Na ikakusaidia utakuta jamaa yako nayo inaendelea. Ni shauri mimi zaambia wenzetu wanatufuata kwa interior
0: kama umefanya ufugo.
1: Ufuko. Usitie udhaifu. Kulima mlimo yako, na ile mlimo yako ukailima kani ya maragi, kani ya mihindi, kama ni ya mchele, itatusaidia sisi wenyewe tunaishi msantre vile hapa. Na tunaona kama vitu vinaendelea.
0: Ndio, asante sana ndugu Janvier.
2: Ndio shauri langu la mwisho tu ni kuambia wa ndugu zangu, kazi ni kazi, hapana kuzarau kazi. Sasa sisi ndugu yetu anasema pale Vilonja kutoka Kamituga, kazi ni kazi. Tujikazi sisi wote tuamuke, tufanye kazi, na tukifanya kazi tutakimiza umaskini.
0: Ndio, asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tumefika kabisa mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Kwa mchana leo tulizungumzia kuhusu kupenda kufanya kazi na faida yake kwa maisha ya mwanadamu. Yani tulitambua, tulichunguza, tuliona kama watu wengi kabisa wamebaki ndani ya madistraction. Atujue kama ni ndani ya ujinga, na japo kuko kitu tu kidogo wanaweza fanya na inaweza waingizia pesa. Kusia wako unaweza fanya
4: kufungu,
0: unaweza fanya kitu fulani, itakusaidia zaidi. Gambo ya ufungu ilikuwa Benjamin Moresa, hapa mbele ya Mike ilikuwa Songolo Chanike, na nilisindikiziwa na wenzetu.

0: katika kipindi chako, kipindi levo, kipindi rasta na maendeleo, kipindi cha leo ambacho kinakutia kimsaada na wafundi wake Benjamin ambaye anashikilia paskota. Mimi ni Frank Mwambusa, nahudumia kipindi hiki mbele ya microphone. Ni kipindi cha marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini ambao wanakuwa kwenye muungano EAR, Union Africaine de Rastafari en RDC, kipindi ambacho kinakusanya walipo mbalimbali wakiwemo
1: Rasta King Mukambiba Biemba Baba Aziza.
0: Huyo anakuwa koordinata wa kundi EAR katika jimbo la Kivu ya Kusini, lakini pia tunakuwa Amuli Bujiriri Shaole, anakuwa premier conseiller provincial. Huyo ndiye mzee ambaye anasindikiza vijana katika Rastafari. Lakini pia
2: Amani Chinyabuguma Major Matetu Changera, mwanaume hali yake ila anapambanaka na hali yake.
0: Asante sana kwako msikilizaji wangu, wewe pia unaalikwa katika kipindi hiki, kipindi kwenye Radio Maendeleo, kipindi Rasta na Maendeleo. Kwa hiyo kwa leo tumekuandalia nukta mbili kubwa. Tunazungumza siku hizi kuhusu salongo ambayo inaendelea kufanya kwamba mazingira yetu endelee kuwa bora katika jimbo letu, lakini pia katika maeneo ambako tunaishi, kwa ajili ya kujilinda na magonjwa na kinginecho. Hiyo nukta itazungumziwa humu ndani na walikuwa wangu. Lakini pia tangu juma jana tunazungumza na wewe kuhusu nembo mbalimbali ambazo zinatambulisha Rastaman au basi different symbol ya kundi Rasta ambayo inawamaanisha Warasta, inawadistingue na kundi nyingine za watu. Kwa hiyo niende kwa Bwana Benjamin atupe sequence kidogo, lakini turudi hapa kukupa symbol sita. Au basi kabla tuzungumze, tuende kwanza katika salongo. Kwa hiyo Benjamin, tupatie extrait ya chanson la kidule.

0: wa steel reggae unasema different colors one people, kusema rangi mbalimbali katika kwenye ardhi hii planet Earth, tunakuwa rangi tofauti lakini mtu ni mmoja, mtu huyo mmoja ni mwanadamu. Kwa hiyo na wasalimu wa auditeri wote, hasa zaidi ninyi ambao mnajumuika kwenye Mezo Hotel, Che KP Kamika Sali, Monsieur Alexis Nyongolo, Shuza Papana Dani, Isama Moise, After Party Gushe wa Kilongo, Fati Heritier Aslai, ninyi wote mnakuwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo lakini pia wa kipindi Rasta na Maendeleo. Artini Kabego, Ashuza Chiza Dasifa na Dalinda, mnakuwa hapa Chiriri, mnafuata kipindi Rasta na Maendeleo. Sengiyumva Michel Toto Kaka Kasali, tunawatakia ninyi wote bon après-midi katika maison Bugani mwa Simba chez Delphin. Rasta King Mkamilo wa Biemba, kuna kuwa mwezi moja unaongoza salongo hapa mjini Bukavu. Tuambie ulikotoka jana ni wapi?
1: Hapo siku ya sita iliyopita tulikuwa kwenye Place de l'Independance. Na kazi ilifanyika vizuri, unajua marasta fasi wanafika ni kuonesha kwanza usujaa yao ya urasta, ni kuonesha kazi itimilike gisi inavyofaa.
0: Aha. Je, wakaaji wanapendezwa lakini wako viongozi wanasema nini kwa kazi ambayo marasta wanaendelea kuifanya?
1: Oh, wakaaji kwanza tuko na wasaidia juu, ukikutana wewe unatoa uchafu leo ende tia musaki, nafikishe pale kwenye quartier nasema uko na tele uchafu. Sasa uifikishe pale, wewe unakamata unaitupa mkilima juu unaona kuko majani ya mingi. Sasa marasta alinikata ile majani pale ku Place de l'Independance mwele kilima kwenda barabara ya lise. Unakia kutana kumbi mule ndani mlikuwa na vichama mbuchafu ya mingi sana. Sasa tulikata majani jumajana, jumajuzi. Sasa hii juma yenye ilipita hapa samedi tulikuwa sana teremusha ile maplastike vitu yote na kutia fasi moja ya kuchoma, tunachoma na yenye itaenda ndani ya gari banatia ndani ya gari.
0: Asante sana kwako Rasta King. Lakini mzee Amoli Bujiriri, wewe unakuwa mshauri wa marasta jimboni, je, kulingana na kazi ambazo zinaendelea kufanyika, eske tuko na matumaini ya kupata Bukavu ville propre vraiment?
2: Hakika tunatumainia kabisa kama kweli kweli tutakuwa na mji moja mwenye itakuwa msafi sana. Na tuna si wakaaji wote wakamate mfano wa marasta wote, kila mtu atengeneze kwake juu, kwani uchafu inaleta magonjwa mbalimbali.
0: Na wengine wanafikiri kwamba wakati mtu anahamasishwa kufanya salongo anawasaidia wakuu viongozi au wakaji, wanafikiri kwamba wanakuwa intimide. Pourtant ni wao wenyewe wanajifanyia, kwa sababu wao ndio wanaishi katika hayo mazingira ambako hatutaki kuona uchafu ambao unaweza kuleta magonjwa. Je, wakaji wameshaelewa kwamba ni kwa ajili yao wenyewe?
2: Wakaji wameshaelewa na wanajua kama kutosha uchafu ile ni kujitunza kwa magonjwa mbalimbali. Kwani usafi inafukuza magonjwa. Ile mamusika yote ya kuya kushambulia watu inaleta malaria, makolera. Uchafu kisha ondoka, kuzani mji kwa safi na watu panajiponesha wote wenyewe, ni faida ya watu wote.
0: Zaidi ya kwa kukuwa rastaman huko cadre de base katika eneo la brasserie, na fikiri ni hivyo.
2: Ni hivyo kabisa, ni hivyo sensibilizasyo iko kwa wakaji wote wa mji wetu wa Bukavu kabisa. Sio kwa warasta wapeke, ni kwa wakaji wote kwa jumla, tufanye usafi wa mji wetu. Hiyo ni kujiponesha na kutafuta maisha mazuri.
0: Lakini wengine wanafikiri kwamba uchafu huo unaondoshwa katika makanivu, unakuwa stokio au bord de la route, pembeni ya nyumba ambazo zinatuzishia chakula. Inzi zinatoka kwa huo uchafu, zinakutana watu kwa restaurant, wenyewe wanakula chakula, na zingine zinasafiri katika pharmacy. Na mjini Bukavu chakula inaterekwa n'importe comment, mtu anaweza kuya na kamata. Eske tunaweza kuepuka ile, mzee Amuli Bujiriri?
2: Kwa kweli tunaweza kuepuka ile, ila kabisa kwa kweli ni jukumu ya wakuu viongozi. Watu kisha tosha ile uchafu ikabakia pale inaleta mainzi, haiko tena kazi yetu. Ile magari nikizani wakaaji wanalipa kidogo kidogo kwa kuondosha ile mauchafu, kumbi wakuu viongozi wetu wanapafanya juhudi ile uchafu siku inabakia na inakuwa stoke na wanabeba direct basi inabakia propre kwa msaenzi zitakufa zitakuya.
3: Okay, asante sana kwa huo ushauri wako. Nafikiri wakuu viongozi wanasikia huko waliko wanafuata Radio Maendeleo. Monsieur Amani Major, est-ce que une célébrité maîtrisable Bukavu?
4: Et tout à fait, tout à fait. Mina appuyer ile insalubrité iko maîtrisable mu ville ya Bukavu.
3: Oui.
4: Kwa sababu tukikompare Bukavu ya inane ou ya 2 ans.
3: Oui.
4: Tutona kama kuko nenda na kuwa changement kidogo kidogo.
3: Oui.
4: Ndio maana nakumbuka hayati Mobutu alisema kama sisi wa Kongomani inabidi kabisa fimbo ikoe tu kumatako yetu juu tuende na narudia kumustari. Tunaona kwamba kabisa hakika wakuu viongozi ambao wanaongoza mji wa Bukavu kwa sasa ni kweli wanafanya kazi njema pamoja na population kwa sababu haiko bonjo wanafanya hiyo kazi ya usafi ila wana motive population na kutia mkazo ya nguvu sana na mwingine inajengwa kabisa na inaenda na retrouver propriétaire yao kidogo kidogo. Tukiangalia kwa mfano hii mvula ambayo ilinyesha samedi semaine passée tulikuwa na assister récemment kama mvule na nyesho takutana machupa ziko mingi sana de partout mais tuliona hii mvula ya samedi ilikuwa mingi kabisa lakini tunaona kama ko diminution ya ma déchets plastiques na diminution ya makaa ya insalubrité.
3: Merci monsieur Amani Major. Hiyo mvula ilikuwa prévention kwa prochaine saison de pluie ambayo inazoea kufanya maafa mengi wakati wa kaja au kamata soin de même wakati wanashindwa kudebusha makanivo. Hiyo mvua ya kwanza inakuja inapeleka na manyumba na watu wanakufa na magari. Est-ce que c'est une alerte?
4: Tout à fait bwana Mwariri, bwana Frank Mwambusa, ile ni alerte na tunasema gloire à Dieu parce que alitupatia kwanza ka image ka kidogo ya kuonesha namna gani mwingine iko nenda na natoka si binafsi isiku ya posho ilipita famille of Zambia peace and love tulikuwa kwenye kilio kungambo za kasha huko kuna ndugu yetu ambaye alifisha baba daira mpansa tunapana mkono wa pole kwa jamaa ya rasta wetu Kito ambaye alifisha baba mzazi. Hakika tulikutana na kule nako usafi kabisa unaendelea kufuatiliwa kama ifuatavyo na ni kitu kabisa ya kufurahisha watu wote.
3: Asante, asante Monsieur Amani Major kwa huku kuangazia wakaji wetu. Lakini Rasta King, kiongozi wa marasta jimboni, unakuwa na neno gani?
1: Niliwaza na mimi kushukuru kwanza kuona hali ya mvua ilinyesha lakini ya kukukua maafa hata fasi moja tukusikia hata kwenye radio wanasema kulikuwa japokuwa mwakati tulikuwa ndani ungelikutana labda na nyumba zingienda sasa vile majoro wanasema ke hakukukua mabuchafu barabarani ungelikutana tulikuwa mvua ya kushitukia ilionekana kidogo mimi ilikuwa kubwa labda
4: ilikuwa mingi
1: unajua Bukavu ni inchi ya milima ilileta mavitu kule lakini sasa nilikutana njia ziko nzuri na njoo hivyo ndeza sema ingekuwa ilifanya ajali kama mahali mimi naishi kule kusekantenele Giamba tungiona ile maafa juu kule ulikuwa nakutana kwa ile wakati mvua ikinyesha unasikia mire ya nyumba iliangukia watu kilima ilishuka ilima ilingia manyumba ikashusha ndio vile unakutana kule kusekantenele mwingine ya mupya tukoona hata ile mapapier ile machupa chupa nikizani kaka bita wa kumbita adui ana rangi tulikuwa naye naye akasema kama ile ngambo yabo ya sekantenele kukua hata ajali moja.
3: Jarasta Farai.
4: Jarasta Rov.
3: Tutaendelesha na nukta ya pili. Lakini kabla tuingilie hapo tuende mitamboni tumwalike rubani wetu Monsieur Benjamin kutupa kwa mara nyingine chenga za muziki na tuchukue nukta ya pili ambamo tutakuzungumzia kuhusu nembo mbalimbali za marastas na maana yake.
5: Yeah, Dynamix Amimagaju.
6: Yeah.
5: Wema ni Akiba.

Salongo kwa ajili ya kuwa na mazingira bora, kwa ajili ya kujilinda na magonjwa, lakini pia kwa ajili ya kutaka afya njema katika maisha yetu kila leo. Salongo kwa namna hiyo tunaendelea kusumulia na wewe kwa namna hiyo. Msikilizaji wangu, kipindi hiki ambacho tunakidedie kwa marafiki wetu wa Fondation Kairos ambayo inaongozwa na

Asanti sana bwana Frank Mwambusa. Mbele tugusie hilo mada, kwanza tunasema asanti sana kwa bwana wetu fundi mitambo ambaye amekumbuka kutupigia hiyo nyimbo ya Salongo. Tunakumbusha wasikilizaji wetu wote kwamba hiyo wimbo ni wimbo ambao ni sisi marasta ndiyo tulipiga. Hongera kwetu ambayo mwalipiga ni president wetu wa Peace and Love, Mfalme Jeffrey baba yabo. Hii nyimbo ilikuwa finance na mwari na baer de fond wetu ni Nike tu ambaye na anafuatilia hii mambo yetu ya Salongo, ni Dynamic Sami Magaju ya engineer Sami Magaju. Ndio maana tunaenda sasa mara moja kwa mada yetu juu ya hiyo sembole ya simba wa Yuda. Tunaanzia kwanza pale. Hiyo simba ambayo tunayoiona siku za mingi katika mainsini yetu ya marasta ni symbole ambayo ilitokea huko kwenye Ethiopia avec chef yepeke fondateur yepeke Haile Selassie ambaye walikuwa namuita pia Emperor Lion of Judah. Ndio si walikuwa namuita Rastafari. Sasa ule ile simba ni aussi kitu yenye naonesha grandeur, ukubwa. Kwa maana si wote tunaona kwamba simba ndiye wanaita mwami wa msituni. Na kwa hiyo ndio maana na sisi tunafa

0: Arme Jeffrey Papapo, Rajul Malik.
1: Aksanti sana Frank Mwambusa na waalikwa wako. Tuliona King Baba Aziza, Papa Amuli Bujiriri na Papa Amani Joseph walikusindikiza katika kipindi ya Warastaman. Na leo walikuwa wanazungumzia juu ya kazi za pamoja tu. Ni namna tu ya kutia mjini wetu uweze kuwa ukwe katika hali ya usafi. Basi fundi wa mitambo, tunataka

0: Saa nane na dakika makumi tatu na tatu kwenye studio ya Radio Maendeleo. Hapo mbeleni mulikuwa mkifata Marastaman, Frank Mwambusa na waalikwa wake walikuwa wakiwazungumzia kazi za pamoja ama salongo tu munamna ya kuweza kutakatisha mungini yetu muji wa Bukavu. Basi tunarudi mundani ya studio, ni Bina Talinganga pambele ya microphone na Nelly Mpukuta Esther. Ndiyo tuko umu tukiwapeperushia vipindi vya mchana kati. Na muda kama na huu tunataka kuwaletea Rekodi Mulizo Ombeana. Rekodi Mulizo Ombeana ni kipindi kutoka Sauti ya Radio Maendeleo ambacho kimeletwa kwenu kila siku ya kwanza pa muda kama na huu. Basi mujiandae andae kwa kutayarisha rekodi ambazo mutaombea wandugu na marafiki, na zaidi munaweza kutuita kwenye kuandika ujumbe fupi kwenye namba 0992 04 66 15 0992 04 66 15, ama unaandika ku WhatsApp yetu ku 85 37 17 880. Basi karibu wapendwa wasikilizaji, tunawatakia bitu ya bien kwenye radio ya walio wengi, radio ambayo inakuwa na miaka makumi tatu na radio ya Evineli.
1: Inakawia kabisa, shakawia.
0: Inakuwa zikungu. Inakuwa tateku.
1: Inakuwa tateku kabisa, tateku. Ndio tunachunga maoni yenu, tunachunga ma rekodi zenu. Mwanapenda, unamusalimia, unamuandikia rekodi unapenda enye fundi wetu wa mitambo apate kumutilia. Make tunachunga ma message zenu kabisa kwa hamu. Unaandikia mtu mwenye unapenda na nyimbo mwenye unataka, ili wapate kumutilia ule mtu mwenye uliandikia message.
0: Na bila kukawia, Bineli, tulikuwa kwanza na ndugu yetu Deni. Yeye ni mkaaji wa Nyangezi. Yeye ameitwa kwa jina ya Deni Bisimwa Murabazi. Deni Bisimwa Murabazi pale Nyangezi, ambaye alilomba nyimbo ya Mario, alilomba nyimbo mziki wa Mario. Na hii Mario anasema itafurahisha mke wake Barame Valentine. Hii nyimbo ya Mario. Itafurahisha mke wake Valentine Barame pale pa Nyangezi. Basi kama muziki yuko tayari ngambo ya ufundi, Benjamin Mourinho.

Asante fundi wa mitambo kwa kibaba cha mziki Mario. Mario ilipendeza, ilimufurahisha ye mama Barame Valentine pale Nyangezi. Na tuko tu mundani ya studio, munaweza kutuita kwenye namba 0992 04 66 15, ama munatuma ujumbe fupi kwenye WhatsApp 085 37 17 880. Karibu sana, karibu. Ni rekodi mulizoombeana.

0: Asante sana fundi wa mitambo kwa kibaba cha muziki. Ilikuwa Koffi Olomide ndani ya masikio yenu. Na tunapita kwa mtu mwingine, tunakuwa na watu wengi ambao wanatuma message fupi yao ili waweze kusalimia wandugu na marafiki. Bineli, sijue una mtu gani pale ambaye anatuma salamu?
1: Kuna kuwa Andre Wakarale, anasema ba musilie dezetre yake Fali Pupa, pamoja na Inonsa wa Buolode, na anasema ba musilie dezetre ya Fali Pupa, ipate kufurahisha jamaa yake, batoto, na muke wake pia. Make Andre Wakarale.

0: Na inosa wabu olo deyo anasema watilie deze traya ke fali pupa. Anatanda vile fundi wa mitambo wetu iko anagusa gusa vyuma juu ya kufurahisha Andre na inosa. Tunamwachia apate kututilia ile desetre ya fali pupa.
1: Ndiyo, aksanti Bineli, lakini ii desetre yeye kaka inosa pale buolo de, analomba ifuraishe Gloria pale pachai. Aseme ni mpenzi wake wakufa na kuzikana.
0: Rafadi.
1: Tuko tu na namna tu ya kuwafurahisha.
0: Ndiyo.
1: Andre naye kutoka Karale, anaomba muziki ya

0: jamais mon reste. Ndela kutuburudisha kabisa, ndela kutuburudisha na nyimbo mlizoombeana, rekodi mlizoombeana kabisa inaendelea. Hapo tunakutana hapa ni Eme pa Kaziba analomba nyimbo ya Irenge. Irenge ile nyimbo ya mashi ile ya Irenge. Jo Eme pa Kaziba analomba ipate kumfurahisha kaka yake, mama yake na watoto wote, ndio Eme anaomba. Mama Bi Natalia, kuna ingine message imeingia?
1: Hakuna ingine message naingia, ila ni namna tu ya kumwambia fundi wetu wa mitambo Benjamin Mugesa atuandalie kibaba cha muziki ya mashi nipote. Inawezekana hii Renge haijapatikana, ila utupatie hata ya Tonto Carrera ya mashi, utupatie hata ya nani wale wanaimba manyimbo za mashi wako wengi hata ya Bititi kunakuwa muimbaji mkubwa wa nyimbo za mashi kama vile Bititi anaimba nyimbo za mashi, hata ya Ganze Premier unatuandalia ni namna tu ya kuweza kutia
0: nyukta kabisa
1: kwa kwenda kumalizia pia kwa maana

15 mtaweza kusikiliza mziki, saa 10 kamili mtaweza kufata mipangilio ya shirika la Benevolence, saa 10:30 itakuwa kipindi ya Balega, saa 10:45 itakuwa toleo la kwanza la matangazo, saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbali mbali, saa 11:12 itakuwa habari za vijijini na yala kabika, saa 11:30 itakuwa kipindi ya hospital general ya hapa mjini Bukavu, saa 12 kamili itakuwa matangazo ya biashara, saa 12:10 itakuwa mziki wa kuwakaribisha kufata taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, saa 12:45 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, saa 1 ya usiku itakuwa mziki na itafatwa na témoignage ya Clinique de l'œil ya hapa mjini Bukavu, saa 11:15 itakuwa toleo la pili la matangazo, saa 11:30 itakuwa marudilio ya kipindi pe development, saa 4 ya usiku itakuwa taarifa habari marudilio kwa lugha ya Kifaransa, itafuatwa na taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili, na kisha hapo tutahitimisha vipindi magharibi ama usiku siku ya leo. Tunawashukuru tukiwatakia nyote magharibi njema. Tunawaacha mikononi mwake Benjamin Muresa atatu tolea mziki, na ni façon kwetu kuwatakia wiki njema, wiki ya mafanikio. Nous espérons bien évidemment que la semaine sera fructueuse pour vous tous, très chers auditeurs de Radio Mandelo. Mwanatufa tapa mjini Bukavu kupitia fréquence 88.8, mwanatufa tapia kupitia 91.7, tunawatakia

0: 10h à Kin, ambiance déjà la pointe. Botala Piro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour Nakogéré, Bayern a locataire sans stress.
1: Dino,
2: vé.
1: Wakelanda Kodia Game Nationbo. Koza tout réseau.
2: Kito vé.
0: Voilà, local ou Mikili, Pirou, Véro et tout. Pas besoin de changer de SIM pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 Diet. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
3: Baba Chiduku,
4: unasema nini mama?
3: Mama, simi nakia kuona ni mtoto yangu banduku mnatoka naye kwa baba ananiambia ina gonjwa. Oh, mimi najikazaka nikaenda msoko. Mimi nasaka vikabu chungwa hata vya demifa. Na vibunga vya misensa vya muogo.
4: Batoto wa muko na baenezea chakula. Elifo kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapaswa kuwa na nyota 4. Na kama kuiko bebe ndio inakuwa nyota 5. Kuko alimade base ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parjuru. Unapaswa chikaza oeneze chakula. Unasikia jumbo? Unapushi chikaza kule muoko. Muhindi. Kau kupate muhindi yako, utaweza kula mchechi. Muungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai, utaweza kule chilazi. Unakutana ile nyota kwanza unaenyeza. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animal. Baki safiri nyama, samaki, mayai, oteza kunye ya maziwa yako, senini, oteza kula mundura, mununu senini, nyota ya tatu, unapacho kunye protein vegetal. Mule sasa njo, utapata muko mahalagi, oteza kula nani manjegere, oteza pata isoya yako, oteza kula kalanga yako, na nyota ya ini mama yangu, ili tunaita fruit elegin. Matunda au mboga mayani. Na nyota ya tano mama yangu ni le maternel mtoto. Unajua mtoto kila wakati mtoto iko na bezwe umpatie liziba anyonye.
3: Ndio.
4: Ile naleta nguvu ninapatia mtoto akili. Unachikaza unyonyesha mtoto omwe yaka mbisi.
5: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
6: Tuepuke tabia kuunguza majani shambani kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
5: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, maviambuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
6: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
7: Jambo papa Jemanuka.
8: Jambo papa Winga.
7: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
8: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
7: sana.
8: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
7: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
8: Hapana bwana Wenga, matukio gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
7: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri.
4: kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Bandugu yangu bapendo, bibi kwandi kwa nabasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa pen kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
2: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
4: Pamoja tuhifadhi pen kabe, urizi wetu wa pamoja.
8: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
9: Luwa galusigirwa, luwa magalankana, luwe miri, emoresa, negarana. Ama galankana giru, nage milala iru, noluwa galoshi, bobu gare wiru nene. Kushimba na noluwa zivubi, bwe ebola, rukwani neokuyushula, ogulolekeze. Obuluwa zibwe ebola, bulibubi, nabudari bwe nene. Chikone ruwana buhima eruanga gwara engeso nyinja. Ruchiseze okumanya emanyiso uruwa zibubi wevola. Iho malikali wenene okuluma kuirue okushala nokuniagusa. Omuramo munji wenene gula gweri okugwanka deruwa. Okudua omuko okunga simurule guomuwiri buzira kuyagalika. Ebiru kwa nine okujira duba duba buzira kurindila. Kuchieka nomuruazi eri omuntu wafaga novu uhanya. Okukalaba amaboko ngasika sanzi na mishi minja nesa wuni. Tura humaga omuviri guo muntu wafire ni homalira manyekini. Okuvishwa kwabo bantu kukua ninwe okujirwa nokulangwa na balengu.
10: Kandi eri muguma omulala gwinyu angabonesa ebyo bimanyiso.
9: Mumuyeke

0: 76 95 29 78 à ma 0 84 63 11 396. Motoboxer, meilleure moto du monde. Motoboxer, Moto Yaba Champion.
1: Udongo, maji na pori ni utajiri wetu wa pamoja. Leo vinatulisha, kesho vitalisha watoto wetu. Kuamua kutunza vizuri utajiri huo ni hatua sahihi. Tumia bila kuharibu, linda bila kupoteza, hifadhi bila kuhatarisha, na yote ni kukamilisha maendeleo, usalama na amani ya kudumu. Tuchukue hatua sasa. Kila tendo ina maana. Kulinda udongo, maji na pori ni kutayarisha muda ujao na ni kutayarisha vile vile maisha ya watoto wetu.
2: Ujumbe wa shirika Hérité de la Justice katika muradi wa hali ya hewa, amani na usalama CLIMPS, unaosapotiwa na Réseau GEPAC.

0: bila kuchoka. Client anaikala bila kugonga motard. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Famaro, mwruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281, ama 09 91 60 47 10. Aujoué la moto d'Afrique.
1: Hodi!
2: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako napandisha volume ya radio yako.
2: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa kufuata na mie kabisa.
2: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
3: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
2: Mtangazaji wa leo ni Alen Kabika. Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Salimu msikizaji wa Radio Maendeleo.

0: siku zilizopita.
1: Anasema ya kwamba katika kuponyoka amewaachia kikwembe kimoja kati ya vikwembe ambavyo alikuwa anavaa, na hiyo ndio inaonyesha ya kwamba walitaka kumumalizia hapo kwenye udongo.
0: Kijana mmoja amevuliwa mavazi ya dharani na

0: kisha kijana kumaliza haja yake na kutamani kutoka nje kwa ujanja bila kutoa hata senti moja, kijana ameshikwa na akichapwa makofi, kunyotwa kabla wamuvue manguo yote na kubaki buchi.
1: Habari kamili. Watu wasiojulikana wanaendelea kuvamia na kushambulia vijiji vingi vya groupement Mpene wilayani Ijwi na kupora mali ya wakaji. Mshagalusa Bashomeka.
2: Hasa zaidi kwenye vijiji Muhyahya, Kashongo, Kasihi, Mtalangwa, Buhumba, Bulundi na kadhalika. Wakaji wengi wanasema kwamba wanapoamka asubuhi wanakuta tayari wameibiwa mali zao mbalimbali kama vile kuku, dende ama panya, bata muzinga, mbuzi, nguruwe na kadhalika. Wengine wakikuta mashamba yao yamevamiwa nao warugarugu wasiojulikana na kukuta mazao yao yote yameporwa, siku hizi wakaaji wanaishi kwa hofu. Hali hiyo inaendelea kuongeza hasira miongoni mwa wakaaji, hasa katika kipindi hiki njaa, vita na maisha magumu vinaendelea kuongezeka tarafani Ijwi. Hao wanaendelea kuomba viongozi wa maeneo pamoja na vyombo vya usalama kuongeza ulinzi na kuchukua hatua za haraka ili kukomesha matokeo ya kuchukulia sheria. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Watu wasiojulikana wamevamia senta ya Kalambi wilayani Mwenga na kupora vitu vingi vya thamani. Alan Shukuru.
3: Wezi wasiojulikana walijipenyeza ndani ya senta na kubeba godoro zote za wagonjwa au matela, mashine zote, mabatri za panneau solaire, madawa zote na hata kubomoa milango zote za senta hiyo. Walibeba pia mamikroskopi, mashine za labo na kutorosha wagonjwa.

0: yote ndani ya senta hiyo. Nijisha asubuhi ya siku ya kwanza ndipo mganga mkubwa waite amepasha habari kwa viongozi na kuomba serikali kujihusisha kwa haraka ili utafiti ufanyike na watenda maovu wale wahukumiwe. Hali kama na hizo zinaendelea kutia uoga waganga na wakaaji wa mahali na kuomba amani irudi kwa haraka. Tukumbushe kuwa Kalambi inashikiliwa kwa sasa na askari ya kijeshi ya FARDC na wazalendo. Nikiripoti toka Mwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Furaha kubwa imetawala katika vijiji mbalimbali vya wilaya ya Ijwi kisha kutangazwa kwa matokeo ya mtihani wa kiserikali weekend na ukwisha. Mshagalusa Bashomeka:
2: wanafunzi wengi waliofaulu walionekana barabarani wakishangilia kwa nyimbo, shangwe na vigelegele katika maeneo mbalimbali za wilaya ya Ijwi. Shangwe hizo ziliendelea magharibi ya siku ya posho tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka huu kuendelea mpaka leo, kila mtoto aliyefaulu akiwa na bumwemwe kukinywa, huku wazazi na ndugu zao wakijiunga nao kushangilia mafanikio hayo. Hata hivyo, shule mbalimbali za kisekondari zimeweza kupata asilimia 100 ama sample ya kufaulu katika mikondo yao mbalimbali. Wazazi wa moja wanasema kwamba mafanikio hayo yametokana na juhudi za wanafunzi, walimu pamoja na ushirikiano ya wazazi. Hao wamewapongeza wanafunzi wote waliofaulu na kuwahimiza kuendelea na masomo yao ya juu kwa bidii. Pia wamewataka wale wote walioshindwa kwa mwaka huu kuendelea kujitahidi ili wafikie lengo lao katika siku zijazo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashameka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Wanafunzi wa darasa la sita wilayani Kalehe waliofaulu kwenye mtihani wa kiserikali mwaka huu wameonesha shangwe na furaha kubwa kisha kutangazwa kwa matokeo tangu tarehe 10 Julai mwaka huu. Abel Bitali:
3: wamerukaruka kwa shangwe na vigelegele tarehe 10 na tarehe 11 Julai mwaka 2026. Wamoja wamepakaliwa unga ya muhogo na hapo wamefanana kama vile wanaanza tumika kwenye kinu ama mule. Wamekuwa na furaha kubwa pamoja na wanamemba wa jamaa zao. Majibu zao ziliweza kujulikana saa za jioni na hizo zingine ziliweza kujulikana saa za asubuhi, wote wakirukaruka ndani ya vijiji, wengine barabarani wakijiacha utupu kwenye kifua na wengine wakiendelea kuonyesha furaha zao ndani ya njia mbalimbali. Wamoja wamelewa pombe kali za kulevya hapo wakisherekea shangwe na vigelegele, wakati wengine wanachinja kuku na wengine walifaulu kupata mbuzi ambazo waliweza kuzichinja. Wameendelea kufanya sherehe yao kuwa kubwa sana. Wengine wamekimbia wakiendelea kuyama ndani ya njia, ndani ya barabara na ndani ya vijiji wakionyesha shangwe na vigelegele, na wengine wakiwa na vuvuzela zao ambazo zilionyesha furaha yao. Waliokosa kufaulu wamoja wamebaki na manunguniko makubwa na wengine wamekimbia kijiji wakisema ya kwamba wanasikia haya kwa kuona ya kwamba hawakufaulu kwenye mtihani yenyewe. Mashauri kutoka wazee wa moja zimesema ya kwamba inawezekana watu wa moja hawajasikia ya kwamba kuna wakati ya kupata na wakati ya kukosa. Hawa wanasema ya kwamba wale ambao wamekosa waweze kujipa moyo kwa sababu ndani ya siku za usoni nao wataweza kufaulu. Wameomba pia kwa wazee ambao wanaona watoto wao wamefaulu kwamba waweze kuwasaidia wawabebe kwenye vyuo vikuu waende kusoma kusudi waweze kuwa na samani ya zaidi. Ripoto wa Kalehe, Abel Bitali kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Mama moja mkaji wa kijiji Chasi Groupement Pene wilayani Ijwi ameamua kubomoa unyumba wake na kurudi makao alipozaliwa pa Bunyakiri wilayani Kalehe bila sababu yoyote. Mshagalusa Bashomeka:
2: kulingana na duru zetu, mama huyo siku kadhaa alikuwa kizozana na mume wake bila kisababu chochote. Ni hii siku ya Mungu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu asubuhi, mama huyo alilamuka na kuanza kubomola nyumba yake yote. Huyo alitosha madirisha, milango, vitu vyote alivirusha na kuwacha nyumba sawa vile kiwanja cha kuchezea. Mbali na hapo, huyo aliharibu mimea yote yaliyokuwa shambani, migomba, miti ya kila aina. Huyo aliharibu vikali sana na kuamua kwenda kwao huko Bunyakiri Pakalehe. Mbali na hapo, watu walijiuliza kwa nini mama huyo anaweza lamuka asubuhi na kuanza bomola nyumba yake bila kisababu. Wengine eti yawezekana alikufia munjia kulingana na mchoko aliyokuwa nayo. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashameka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja mkaji wa kijiji Bukonoza wilayani Kalehe amewashitaki wanaume tatu akiwashutumu kujaribu kumbaka njiani siku zilizopita. Abel Bitali.
3: Dada huyu ameleza ya kwamba ni wa baba tatu wakiwa majirani zao ndio waliweza kumungoja ndani ya njia kusudi waweze kumshika kinguvu wa mubaki. Anasema ya kwamba katika kuponyoka amewaachia kikwembe kimoja kati ya vikwembe ambavyo alikuwa anavaa, na hiyo ndio inaonyesha ya kwamba walitaka kumumalizia hapo kwenye udongo. Imefanyika hapo Bukonoza tarehe 10 Julai mwaka 2026. Wababa hawa wamehojiwa, wamekataa katukatu kusema ya kwamba zile habari zote zinazosemeka kwamba walitaka kumubaka binti huyu zote ni za uongo mtupu. Ngambo yao wameshangazwa sana kuona binti huyu anaweza kusema hivyo ijapokuwa hakuna hata kelele ndogo ambayo aliweza kulalamika kwamba anabakwa, ijapokuwa pale ambako alisema kwamba walimubaka hapo ni sehemu ambayo inakuwa watu wengi wanajenga hapo ndani ya katikati ya manyumba, hapo hakutoa kelele. Baba moja kati ya hawa anasema ya kwamba anazoea kucheza na huyu dada kama vile mtani wake ama kuzine wake. Huyu asema ya kwamba haikukua mambo ya kubaka ila ilikuwa utani ya kila mara. Hiyo imekataliwa na wanamemba wa jamaa ya binti ambao wanasema ya kwamba hakuna utani ambayo inaweza kuwa hapo, sababu ilikuwa inatishia kurusha mavazi kwenye mwili ya binti, na hiyo ina maana kwamba kuna kitu ambacho walivizia. Wazazi wa binti huyu wamepeleka kesi hiyo kwa wakuu viongozi ambao wanaanza washaka vijana hawa ama wababa hao kusudi waweze kujibu kwa makosa zao. Kipoto Kakalehe, Abel Bitali kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye kijana moja amevuliwa mavazi ya dharani na dada moja kahaba kwenye senta ya biashara Lwanguku paka Ziba wilani Walungu weekend na ukwisha, kisha kushindwa kutimiza makubaliano aliyochukua na dada huyo. Bani Kaguku.
4: Tukiamini duru zetu, kijana huyu mkaji wa kijiji ndogo na Chase katika mtangamano wa Mchingo Kaziba ameingia ndani ya kilabo cha pombe kwenye senta hiyo ya Lwanguku na kuanza kutumia kilauli yake pamoja na wenzake kabla achomoke miongoni ya wenzake na kufuatana na kahaba moja kati ya wale waliokuwa wakichunga wateja kwa kuendesha nao vitendo vya ngono, na kwa kijana mwenyewe kuchukua patano ya pamoja ya franga za Kongo 12,000 ama 12,000 franc congolais kwa hali ya kisirisiri. Mapenzi kupitia maongezi mepanda hapo hapo na moja kwa moja wameingia chumbani. Cha kushangaza, kisha kijana kumaliza haja yake na kutamani kutoka nje kwa ujanja bila kutoa hata senti moja kwa mwanadada huyo na kuacha portemone ambamo hamukukua kitu, kijana ameshikwa na kahaba aliyesaidiwa na wenzake akichapwa tayari makofi kunyotwa mwili mzima kabla wamuvue manguo yote na kubaki buchi bwanyama, na kwa huyu kujikunja kwenye salo sawa mtoto mdogo mwenye kuondoshwa ndani ya beseni ya maji kisha kumaliza kuoga. Ni marafiki wake waliopewa taarifa habari ndio walifika kwa haraka na kuanzisha mchango wa pesa hadi kufikisha zile zilizokuwa patano kati ya kijana na kahaba wake. Baada ya hayo, makahaba walikuwa tayari wamechukua azimio ya kumtembeza kijana huyu nje ili iwe fundisho kwa wengine wenye kutembea nao kimapenzi bila kutimiza patano kama iliyokuwa zoezi kwa vijana wengine ndani ya senta hiyo ya Lwanguku. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata habari hizi katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa ajili ya amani nchini Kongo zinaonekana kushindwa. Kutokuheshimu makubaliano ndio sababu kubwa. Kwa hiyo pande zote zinaombwa kuweka faida raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia anateseka na vita hiyo. Na katika wilaya ya Kabare, eneo za miti Mudaka, kunaendelea visa vya kupeleka watu pasipojulikana. Kwa muda wa miezi tatu, watu 11 wamepelekwa. Habari za michezo ni kwamba kipindi cha nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia inapangwa kuchezeka siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili pasa tatu siku saa za hapa mjini Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengine, karibu tukope sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa kwa ajili ya amani kupatikana nchini Kongo zinaelekea kushindwa. Kutoheshimu makubaliano ndio sababu kubwa, huku walio wengi wakizani kwamba hatua za mazungumzo iliyopendekezwa na baraza la maaskofu kanisa la Katoliki nchini Kongo pia kanisa la Kikristo ni njia bora kwa kupata suluhisho kwa migogoro. Mtazamo huo ni wake Oswald de Rubasha, mchambuzi wa mambo ya kijamii pia kisiasa, baada kuona namna pande husika na mizozo zinaendelea kuongeza idadi ya vifaa na askari kwa kupigana wilayani Fizi. Huyu anashangaa kuona hatua za kwanza za upatanishi za Qatar hazikukaza matunda na leo ni kimya. Oswald de Rubasha naomba pande zote kuweka faida ya raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia ndio inateseka siku kwa siku sababu ya vita. Oswald de Rubasha anaeleza.
3: Kwa Belgira wote wameshindwa kuleta kumanya amani. Wakaanta mangajwa konforme na Kinshasa Kigali, balisikiza na Washington leta amani mu Kongo. Kwa leo tunakaa ile mangajwa tunakuwa zero. Kinshasa na Goma wakutana na mara mingi doa, kisha kaenda Swiss.

0: ניסיונים כשפיגיה מהכוססי לפה מקולה אותו כפתה מעבר ירתוק הטריטוריה פיזי תונה כמה ויטה תנה למוקה מקלי כולה מעבר אותו נפתה כמה מדיה כפתה מביטה כולה ראשה כמה שנרמה ובלגיה הוא קונבנקי כסולוציו תקוע מיליטר נעונה ג'נגנה שנרמה כולה סולוציו מיליטר מסיסי תונה כמה סולוציו מיליטר סו סולוציו אלא כמובן ונתפותה התונה זמה סולוציו מיליטר כביטה actual mandou uma nota lançar apelo com a Belgiana ontem o companheiro que a Congolia na sofrer sana o pessoal congolês na terceira sana nós temos mais de 30 anos sofrendo a vida mais de 30 anos governança no Bahia sana o pessoal congolês no Bahia agora associa com o Mani até aqui dogo wakati sasa kongomani wapata simamo kurapli wa belijira wote kama teatre inapashwa isha paski ile mangaji wote wanakua kamata doa Washington inakua mateatre na nizani kuku vwa moya ya mani tuku nayo tuwa na ofre moya ya senko na SS nizani yale vwa kongomani wakamufule konfiansa kusenko na SS ndio serikadi na wakia posible ya kurasire wa kongomani.
1: Huyo alikuwa ni Oswald Rubasha na muungano wa vikundi vya shirika la raia mjini Kamituga wilayani Mwenga. Naomba uchunguzi uendeshwe kwa ajili ya kugundua watu wanaosababisha mauaji ya raia katika eneo za wilaya ya Mwenga. Ndivyo wamesema wakati wa maandamano walioendesha kabla ya mchana kati wa siku ya kwanza na kuweka barua ya malalamiko yao mikononi mwa viongozi wa mahali. Katika malalamiko hayo waandamanaji wanalaumu mauaji ya raia 13 iliyokwisha korozeshwa bila uchunguzi kuendeshwa na kuomba vikosi vya usalama kutolewa mafunzo kuhusu ulinzi wa raia. Nikuchukua Mor Mudekereza kwa kuzungumzia visa visivyopungua 11 vya kuondoa watu na kuwapeleka mahali pasipojulikana ambavyo tayari vimekwisha kuripotiwa katika groupement za Bugore, Miti na Mudaka kaskazini mwa wilaya Kabare, jimboni Kivu ya Kusini mnamo kipindi cha miezi angalau 3. Ndivyo watetezi wa haki za binadamu wilayani Kabare wametambua na kuyajulisha siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu katika mazungumzo na Radio Maendeleo.
2: Kwa mjibu ya watetezi hao wa haki za binadamu, wamoja kati ya waanga wameondolewa nyumbani mwao usiku na watu wasiojulikana, wengine katika mashamba njiani na wengine kwa njia zisizojulikana, huku wanamemba wa jamaa zao wakitambua kwamba wamekwisha kupotea. Wakati jamaa zimoja zimepokea ujumbe za kuomba fidia au malipo ya ukombozi ili kuwapata wanamemba wao, jamaa zingine zimebaki wiki kadhaa bila habari yoyote kuwahusu ndugu zao. Baada ya kulipa kiasi kubwa ya fedha za fidia, jamaa zimoja zinawaona wanamemba wao ambao wametupwa wakiwa katika hali mbovu kiafya, na wengine wanakuta kwa huzuni miili ya ndugu zao bila uhai. Kutokana na hali hiyo, ni hofu ndio imeendelea kuwashika wakaaji wa mahali wakihofia maisha yao, kajulisha watetezi wa haki za binadamu wa mahali. Hawa wanaomba wakuu viongozi kulinzia raia usalama na mali yao, na kwa wakaaji kuwa makini zaidi, kupendana, kusameana, na wakati wanapokuwa na mizozo ndani ya jamii kuitatua kwa amani na sio kusalitiana wala kulipiza kisasi wao kwa wao. Mmoja kati ya watetezi hao wa haki za binadamu anaeleza:
3: kwa hiyo wakati tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri, sababu siku nyingi tuko tunakutana watu wanapelekwa. Kwa hii miezi 4 ambayo inapita, watu yapata 10 wamekwisha kupelekwa mahali pasipojulikana, pia na watu wasiojulikana. Kwa hiyo wakati tunaweza omba ya kwanza watu waishi kwa upendo, ikiwa kunakuwa yule ambaye anakuwa na neno na mtu mwingine, watu ni kukaribiana na kuzungumza. Zaidi ya yote tuweke mbele upendo, sababu upendo ni moja wapo kati ya amri ambazo Yesu Kristo alituachia. Lakini pia tunaomba viongozi kwa ngazi mbalimbali wapate kulindia raia usalama.
2: Alipoulizwa kuhusu jambo hili, kiongozi makamu husika na usalama pia maendeleo kwenye senta ya biashara ya Kavumu, Ngengele Munganga Fiston, amejulisha kuwa viongozi wanaendesha juhudi kwa kuwagundua wale wanaoendesha vitendo hivyo vya kuwaondoa watu na kuwapeleka pasipojulikana ili wagunduliwe, washikwe na kuadhibiwa. Anaomba wakaaji kusitonyamaza wanaposhakia mtu kwamba anahusika katika mambo hayo, kujulisha viongozi haraka ili watu hao washikwe na kujibu mbele ya vyombo vya usalama. Ngengele Munganga Fiston aeleza.
4: Tuko ukura ile makaa ya malevma zenyezi kuna pitikana mungini ni kuita populasyo kwa upendo tukwe pamoya ili tudenonse ile makaa zenyezi kuna jiprezante mungini. Donc ikubambia kama wakwe na confiance na wakubwa wenye wako mungini. Kama wanaona watu babaya wadenonse mbio mbio ili wakubwa waangalie kisi ya kutatua ile mizozo ambayo imeanza onekana kwenye mungini yetu.
2: Ijulishwe kwamba usalama mdogo ndani ya eneo hiyo ya wilaya ya Kabare imekuwa chanzo ya watu wa moja au jamaa zao kuondoka na kujielekeza eneo ambako wanazani kuwa watapata usalama, kama vile mjini Bukavu, wengine katika majimbo mengine, na wengine kuama na kuenda nje ya nchi wakitafuta usalama.
1: Nakushukuru Omer Mudekereza, mnayoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Ajali ya moto imejitokeza kwenye Avenue Albert Kayabu ya 6 kata Nyalukemba mtaani Banda asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026 na kuteketeza nyumba zaidi ya 12, wakati wenyeji nyumba walikuwa wakijiandaa kwenda katika shughuli zao za kawaida pasa moja asubuhi. Hawa wamebaki wakitambua namna nyumba zao zinakuwa zikiteketea kwa moto bila kufanya lolote. Alankabika amejielekeza kwenye nafasi ya tukio, ifuatini ripoti yake humu studioni.
6: Inatimu saa 3 kwenye kata Nyalukemba. Kutokana na jinsi moto unakuwa ukiendelea, wakaaji wanatambua bila kufanya lolote nyumba zao zikiteketea kwa moto. Ajali iliyoanza tokea asubuhi mapema. Bali kidogo tunawaona vijana wanaojaribu kuzima moto, wamoja wakitumia maji, wengine wakitumia mchanga, bila kujali jambo inayoweza kujitokeza. Moja kati ya viongozi wa tabaka ya msingi tuliyemkuta hapo na ambaye hakutaka sema lolote bila ruhusa ya viongozi wake, anajulisha kwamba moto umesababishwa na kuwekwa vibaya kwa singa za moto wa umeme. Kuhusu matokeo, huyu anajulisha kwamba ni nyumba 16 ndizo zimeteketea kwa moto na vitu vingi vya thamani. Tumsikilize.
7: Origine ya moto ni masinga ya SNEL. Installation baya. Ilikuwa hayakuwa kama 9. Ilikuwa 8:45. Haikufika. Imagine ya kati.

0: Umeanza tokea asubuhi mapema ndani ya nyumba jirani yake, ambapo mama moja alikuwa akiandaa mafuta kwa kupika maharagwe. Na ni hapo ndipo moto uliweza kujitokeza na kuteketeza nyumba hiyo kabla kujipenyeza kwenye nyumba yake na pia kwenye nyumba zingine. Huyu anataka kuona watu wenye nia nzuri pamoja na viongozi kuwatolea msaada. Tumsikilize.
1: Hii moto ilianza na 7:30 ndio moto ilianza. Ilikuwa ni voisin njo bibi alikuwa na kalanga maragi, alors alikuwa alivisha mafuta sana ile mkutia maragi, moto karuka. Ni mwanamke akakimbia nje, akuyua tena kama anaweza kamata bidu ya mai kumwanga moto isimike, njo moto kawaka. Ile saa moto iliwaka njo na passe nyumba ya kwangu, ya kwangu tena na passe nyingine nyumba yangu ilikuwa pembeni, ndio nyumba za majirani zote zinawaka pale, iko ofisi ya Vincent Mezenge na wako. Tulikuwa tunasema watu ya moyo mwema kama anaweza kusaidia, inaweza kuwa mzuri, na sasa vile viongozi inaweza kusaidia.
0: Wakaji wengine waliokutwa kwenye nafasi ya tukio wanaomba wakaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wa kipwa. Ni kama vile Mapika Chimbalanga anaitaka wakaji kuwa waangalifu zaidi kuhusu moto. Analaani ujenzi kiolela na kuomba viongozi kutuma kwa haraka gari ya zimamoto wakati ajali inajitokeza. Wakipoteza matumaini yoyote na wakiwa na huzuni kwenye nyuso zao, wahanga hawa wanajiandaa kupitisha usiku wa kwanza nje, mbali na nyumba zao nzuri ambazo kwa sasa zote zimeteketea kwa moto katika ajali yenyewe.
2: Banani balizikoma? Abakubakamata?
3: Wakati mwingine ni wakaji wa Avenue Route d'Uvira 2 katika kata Ndendere mtaani Banda ndio wamehimizwa kuhusu mbinu za kupiganisha ajali za moto na matumizi ya halali ya vifaa vya moto. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa siku ya sita iliyopita na ikiongozwa Avenue hiyo, Patrick Tikela akihusisha pia wataalamu katika mambo hayo. Kiongozi huyu amekumbusha maafa mengi ya ajali ya moto katika Avenue Route d'Uvira 2 na kuomba hivi wakaji kuwa makini hasa wakati huu wa kipwa. Ameonyesha kwamba tendo ndogo ambayo wakaji wanaweza kudharau ndio naweza saidia kuepuka ajali za aina hiyo. Kwa hiyo Patrick Tikela ameomba raia kuachia wataalamu kazi ya kuweka moto wa umeme ndani ya nyumba zao, kuepuka kujichukulia moto wa umeme ama daulage na kuchomola vyombo vyote kama vile resho, fera repasse na kadhalika. Amealika pia wakaji kutoacha jiko bila mtu ambaye ataendesha uchunguzi, kuweka watoto mbali na vyombo vinavyotoa moto ama kifukutu na kuzimisha vilivyo mbambula kisha matumizi na zaidi mbele ya kuenda kitandani. Patrick Tikela amesisitiza pia wakaji kuepuka kuweka mafuta ya gari ama ya taa nyumbani ambao watu wanaishi, na kuomba wazazi kuwa makini ili ajali za moto zikomeshwe katika Avenue Route d'Uvira ya pili. Mara tena ni kuchukua mewa mudekereza kwa kuzungumzia hatua za lazima zinazohitajika ili kuboresha mazingira kwa kulinda vema uchafu katika mji wa Bukavu wakati wa kipindi ya mvua inayokaribia. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 na Espoir Mugabo, mtafiti wa hali yake, baada ya uharibifu uliotokana na mvua za hivi karibuni katika mitaa kadhaa ya mji wa Bukavu.
4: Huyu amesema kuwa kukosekana kwa mpango mzuri wa kuchunga uchafu inaweka mji kwenye hatari kubwa zaidi, kama vile mafuriko, uharibifu wa mazingira na kadhalika. Mtafiti huyu anasema kwamba hata kama wakaaji wanaendelea kulipa ushuru kwa ajili ya kuondoa uchafu, takataka zinaendelea kuonekana kwenye eneo mbalimbali katika mitaa za mji wa Bukavu. Anaeleza kuwa kila kunaponyesha mvua hata kwa kiasi ndogo, uchafu uziba mifereji na zingine kupelekwa na maji hadi kuharibu mazingira kwenye ziwa Kivu na kusababisha uharibifu wa bwawa wa umeme kwenye mto wa Ruzizi ya kwanza. Espoir Mugabo anazani kwamba yote yatokana na ukosefu wa mipango toka kwa waongozi, pia ukosefu wa mapangilio za kuondoa uchafu. Anakumbusha kwamba mifereji hazipashwe kugeuzwa mahali pa kutupia uchafu wakati huu wa kipwa kwa kungojea pale mvua itakaponyesha kwa kuushusha. Anaomba mpangilio kamilifu kwa ajili ya kuondoa uchafu na kwa zibu wasioshika kanuni zenye kuwekwa. Espoir Mugabo anaeleza.
5: Na ile ambayo mimi naweza kusema ni kusema watie mihuri, watie mapinition, wapini kukue mamezuri, kukue mamezuri ziziko za kuazibu wale ambao wanafanya makosa, iwe wanasiasa, iwe wananchi,

0: wale hizo maentreprise watie ma punition wa kuna punir.
1: Kwa ukumbusho, licha kulipwa kwa ushuru kwa ajili ya kuondoa uchafu, uchafu yenyewe yaendelea kuonekana eneo kadhaa ndani ya kata za mji wa Bukavu na kuleta shaka kwa wakaaji kwamba hali ya mazingira itakuwa mbovu wakati wa mvua mjini Bukavu.
2: Kabla kugusia habari za michezo, ni kuchukua Miriam Mufano kwa kuzungumzia vijana wazaliwa wa Kitutu, Sheferia wa Mzimu, ambao wanaalikwa kuanzisha shughuli za kujitegemea ili kusaidia maendeleo ya eneo lao, ambayo itapitia kutumia ujuzi wao wakitafuta suluhisho kwa matatizo yanayowakabili wakaaji kupitia mlimo, ufugo, biashara ndogo ndogo na miradi ya maendeleo. Wito huo ulitolewa wakati wa mkutano wa kusherekea miaka sita ya chama cha RGK iliyoendeshwa katika ukumbi wa Laman mtaani Banda.
3: Kwa mjibu wake Robert Mwetaminwa, kiongozi wa muungano RGK, lengo la mkutano huo haikukuwa tu kusherekea miaka sita ya chama hiyo, ila pia ilikuwa kujadili mipango ya maendeleo ya Kitutu. Huyo amejulisha kwamba kwenye miaka hiyo sita zilizopita, chama hicho kimesaidia wanachama wenye matatizo mbalimbali, kimechangia pia kwa usafiri wa watu waliotaka kurudi Kitutu wakikosewa na pesa, pia kuimarisha mshikamano kati ya wanachama. Hata hivyo, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo Kitutu imekabiliwa nazo, kama vile ukosefu wa haki ya urithi kwa wanawake na wasichana, kuongezeka kwa utapiamlo pamoja na hali mbovu ya maisha wanamopitia wakaaji wengi wa Kitutu. Robert Mwetaminwa analika vijana wazaliwa wa Kitutu kuepuka maneno ya chuki kati yao, bali waungane mkono kwa mkono wakitumia uwezo wao kwa maendeleo ya jamii. Tumsikilize.
4: Vijana wasibaki tu wakijitoa kwa mambo ya ulevi na mambo mengi sio leta kabisa maendeleo. Ya kuacha mambo iwashike na kusipojua kama ni wao kabisa wanapashwa kushika mkono leo waku viongozi na kutenda mambo italeta maendeleo. Na ndio maana waliwapatia mashauri juu ya entrepreneuria. Kama kwetu udongo inatupatia mazao mengi, tunakuwa na opportunities za mingi kwetu Kitutu. Tuwajikaze kulima mashamba, kufanya ufugo, kusoma masomo, na yote italeta maendeleo na itamaliza njaa kwetu na umaskini kwetu Kitutu.
3: Muungano RGK inatumika kwa ajili ya umoja na ushirikiano kati ya wanachama wazaliwa wa Kitutu, amalizia kiongozi wao Robert Mwetaminwa.
5: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo zinahusu kipindi cha nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia ambayo inapangwa kuendeshwa siku ya pili tarehe 14 Julai na siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka huu 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili pasaa tatu usiku saa za hapa mjini Bukavu, na siku ya tatu ikiwa tu pasaa tatu za usiku Argentina itacheza na Uingereza. Washindi wa hatua hiyo ya nusu finali watacheza kipindi cha finali ifikapo siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu 2026 kwenye uwanja MetLife Stadium mjini New York nchini Marekani. Ikiwa Faransa na Argentina wanajinyangulia ushindi wa kipindi ya nusu finali, watakutana mara tena kwa kipindi ya finali kama ilivyokuwa mwaka 2022 wakati Argentina yake mchezaji Lionel Messi imeibuka mshindi.
6: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kuongezeka kwa vitendo vya upasuaji wa uvimbe midomoni mwa watoto na watu wasiokamilika pamudusa katika wilaya ya Kabare, na kutotangazwa kwa matokeo ya mtihani ya serikali kwa wanafunzi wa wilaya ya Fizi kutokana na kukatwa kwa mtandao wa internet ni miongoni mwa mada zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026. Anankabika.

Tuanze ukaguzi huo habari toka magazeti na tovuti kabare ya Actu.info inayosema miungano ya shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare inatoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa upasuaji wa uvimbe kwa watoto na watu wasio na ujuzi wowote. Katika taarifa iliyotangazwa tarehe 11 Julai mwaka huu, kiongozi wa jumuiya hiyo François Mubalama na katibu wake Alain Ashuza wanakemea kitendo hiki ambacho wanadhani kuwa ni hatari kubwa kwa maisha ya watoto. Kulingana na shirika hili, watu wengi hujitangaza kama watu wa huduma za kimatibabu bila kuwa na mafunzo ya afya yanayotambulika na kufanya upasuaji huu katika mazingira yenye kustahili. Wanakumbusha kwamba uvutaji wa umbo hupunguza umuhimu wa kuwasha chakula, kulinda njia za hewa na kuzungumza, huku upasuaji usio wa lazima unaweza sababisha damu kutoka, maambukizi, ugumu wa kumeza, matatizo ya kuongea na hata matatizo mengine makubwa. Kuhusu hali hii, shirika la raia linaomba watu wa huduma za afya, serikali, mahakama na vyombo vya usalama kuongeza uhamasishaji, kupambana na utendakazi haramu wa tiba na kufuatilia kwa makini wale wanaofanya vitendo hivyo. Pia wanawahimiza wazazi kutumia tu vituo vya afya vyenye kutambuliwa na wataalamu wa afya wanaokamilika, huku wakihimiza wananchi kuripoti kitendo chochote kinachoweka maisha ya watoto wao hatarini. Upande mwingine, tovuti Jambo RDC ina ripoti kwamba wakati huu tunapokaribia msimu wa kilimo, wakulima wengi wa Maziralo wilayani Kalehe wanatoa onyo kuhusu changamoto nyingi zinazohatarisha shughuli za kilimo. Wanasema wanakosa mbegu, eneo za kufanyia kilimo, hali ambayo inaweza athiri kampeni inayofuata ya kilimo. Wakulima wanasema kwamba usalama wa kudumu, ukimbizi wa watu sababu ya usalama mdogo na hali ngumu ya maisha vinapungua.

Kisha kupata vigumu kufika shambani na kusafirisha mazao sokoni. Kutokana na changamoto hizi, wakulima wanawaomba viongozi wa jimbo, serikali ya Kongo na washirika wa kibinadamu wawawekee mbegu, vifaa vya kilimo na msaada wa chakula. Pia wanaomba kurejeshwa kwa usalama na amani, pia ukarabati wa barabara ili kurudisha tena uzalishaji wa kilimo na kuimarisha usalama wa chakula katika eneo zao. Tuitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kwamba Fizi bila uwezo hadi sasa wa kupata matokeo ya mtihani wa kiserikali mwaka huu wa 2026, maelfu ya wanafunzi wa darasa la mwisho wa sekondari wako kwenye hali ya kutojua uhakika kwa sasa kuhusu matokeo. Kulingana na gazeti hili, maelfu ya wanafunzi walioshiriki mtihani wa kiserikali mwaka huu katika wilaya ya Fizi jimboni Kivu ya Kusini bado hawawezi kuona matokeo yao, ingawa yamechapishwa tangu Alhamisi Julai 9 kutokana na kusimamishwa kwa muda mrefu kwa mitandao ya mawasiliano na mtandao wa internet. Hali hii inaleta wasiwasi kubwa kwa wanafunzi na familia zao. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na tovuti estnews.info, muungano wa kiraia Machozi ya Raia unasema kwamba mtandao wa Vodacom, Airtel na Orange

kupumua. Duru za mahali zimejulisha. Kulingana na shirika hili, hali hii inawakosesha maelfu ya wagombea haki yao kwa kupata taarifa inayokamilika na inawazuia pia kujua matokeo.

huu ndio mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Shukrani kwa nyote ambao umetega sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kevin Mwindo. Natakia usikivu mwema wa vipindi vingine vya Radio Maendeleo.

0: Jambo mama.
1: Ndiyo. Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Nadia mwana wangu.
0: Nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Ngwese.
0: Tunakuona huko tunidele de Bukavu. Ulifika hapa juu ya nini? Ulifika hapa?
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nilikuwa na ngonjwa macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, nimeona na vitu vyote. Haleluya. Maile siku nikuwa na gonjwa macho.
0: Ndiyo.
1: Sori pia. Kamatia kumukua nikuwa nimesumbua watoto na watu nigeuonu mjia ninyogwa wambia msiniache na mia ni mbele.
0: Mtoto wako huyu pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu likuwa nimesumbua sana.
0: Dada, nikuwa ni mamamu alikosha kusumbua sana?
2: Ndiyo mami angu ule.
0: Wende likuwa na mtembeza?
2: Sana.
0: Wende ule mulete hapa?
2: Nilishikuwa sasha kutoka. Kutoka sana.
0: Maki mama kukua naona kitu.
2: Mama, aone. Mbasha
0: sasa mama, tuona matunzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matunzo lipitikana mzuri sana, mzuri.
0: Maki hivi leo naona.
1: Hivi leo naona, kabisa naona.
0: Maki ya bata kuwewe utajibewa wewe piti.
1: Hivi kisikia jisi nilepebe. Sasa Yesu. Ule nimekuona. Ule wana wengine. Ule wana wazimu. Ule wana wabamudia. Ule wana watoto. Sasa wani kusura ya mwina mwina. Haleluya.
0: Asante.
1: Ule wana wabimu. Mama doktori alitia hapa chini ya jua. Amuongezee maradufu.
3: Jambo baba.
4: Safi kabisa salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
3: Asante sana, tunakuona huko kliniki de lait. Sijui utaeleza nini ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio niko kliniki de lait na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga yenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki de lait. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kuendesha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikataa. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi kukuraje na Dani Kifefe kukuraje walikuwa na nitia moyo. Mejana nilifika hapa mkanipa hii kufanya operation. Sai mimi nakuona dicho kwa kichwa chako. Mimi naona kitu ya rouge vert. Mimi naona television na mtu mwiko naongea ndani. Mimi naona hivi kama sifuru na nini. Mimi pandile pembeni. Hivi mina shukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi na hii morali mko natupatia ni sawa. Kuna sheria wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
3: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Ile ni kazi yangu ninaifanya. Ume gabu ya mimi sasa mfra. Ndafanya ndaita kweli.
3: Asante sana.
4: Watu wa mimi wana ndio uende kule bige utakuwa tu waambie. Panda Saudi ya kweli.
3: Asante.
4: Hapo nimewaona. Asante. Hivi na buini na bidela. Tunga ndirebi ya buini.
3: Asante.
4: Ndio. Asante. Na buine
3: neti
4: uko nje ndakiri kitu kitali lakini mtembe yake ni mtozio kibera kuharaka menti ya sawa
1: fanya miaka 3 ningana naona fulu inakuwa sasa trauma macho inafungana yote sioni hata siku nikamata mkono
4: maki sio lifika hapa walikia na kuleta
1: ndio
4: naye alikia na kuleta
1: bwanangu jeuri hapa
5: jambo sana mgambo
3: jina ni nani baba
5: Mudagi Zola.
3: Mama aseme hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operasyo.
3: Ndiyo.
5: Akasema anagonjwa cataract.
3: Ndiyo.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari. Basi tukajere vile.
3: Makiku na probleme ya sukari.
5: Ndiyo. Na iko na probleme ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi. Sana tukafika hapa.
3: Ndiyo.
5: Na wakasema hakuna tatizo wanaweza kupasua ile jicho.
0: wakipasua jana.
5: Jana jana wakapasua ile jicho, tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho, na jicho inaanza kuona.
0: Maki naona shudio na kabisa mama na
5: kabisa juu mifeke. Kwanza sikuwa natoka tena juu minajua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
0: Maki hapo heza toka sasa unaacha mama ugope tena. Mama
5: isha mimi naweza toka watu kwenye kwa mkabu kwenye kwa na shida ya macho wajikaze wafike hapa kuklinike delay. Wajikaze wafike ku klinike delay. Jusi tulikuwa kaze wafike hapa bali ya kwenda tena mjumbu. Ndio, Mungu awabariki sana.
0: Asante sana.
5: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
0: Asante sana.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Nawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata habari hizi katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa ajili ya amani nchini Kongo zinaonekana kushindwa kutokuheshimu makubaliano, ndio sababu kubwa. Kwa hiyo pande zote zinaombwa kuweka faida raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia nateseka na vita hiyo. Na katika wilaya ya Kabare, eneo za miti Mudaka, kunaendelea visa vya kupeleka watu pasipojulikana. Kwa muda wa miezi tatu, watu 11 wamepelekwa. Habari za michezo ni kwamba kipindi cha nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia inapangwa kuchezeka siku ya pili tarehe 14 Julai mwaka 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili saa 3 usiku saa za hapa mjini Bukavu. Msikilizaji, kuna haya na mengine, karibu tukope sikio. Naitwa Helen Bujiriri, ufundi na kwa Kemil Muindo.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Tuanze na habari hii. Harakati mbalimbali zilizoendeshwa kwa ajili ya amani kupatikana nchini Kongo zinaelekea kushindwa kutoheshimu makubaliano, ndio sababu kubwa, huku walio wengi wakizani kwamba hatua za mazungumzo iliyopendekezwa na baraza la maaskofu kanisa la Katoliki nchini Kongo pia kanisa la Kikristo ni njia bora kwa kupata suluhisho kwa migogoro. Mtazamo huo ni wake Oswald de Rubasha, mchambuzi wa mambo ya kijamii pia kisiasa, baada kuona namna pande husika na mizozo zinaendelea kuongeza idadi ya vifaa na askari kwa kupigana wilayani Fizi. Huyu anashangaa kuona hatua za kwanza za upatanishi za Qatar hazikukaza matunda na leo ni kimya. Oswald de Rubasha, naomba pande zote kuweka faida ya raia kwenye nafasi ya kwanza, kwani raia ndio inateseka siku kwa siku sababu ya vita. Oswald de Rubasha anaeleza.
3: Kwa Belgira wote wameshindwa kuleta kukumani amani. Kwa kanta mangajwa konfono ya Kinshasa Kigali balifizana Washington leta amani mu Kongo. Kwa leo tunakaila mangajwa tunakuwa zero. Kinshasa

0: visivyopungua 11 vya kuondoa watu na kuwapeleka mahali pasipojulikana ambavyo tayari vimekwisha kuripotiwa katika groupement za Bugore, Miti na Mudaka kaskazini mwa wilaya ya Kabare, jimboni Kivu ya Kusini mnamo kipindi cha miezi angalau 3. Ndivyo watetezi wa haki za binadamu wilayani Kabare wametambua na kuyajulisha siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu katika mazungumzo na Radio Maendeleo.
1: Kwa mjibu ya watetezi hao wa haki za binadamu, wamoja kati ya waanga wameondolewa nyumbani mwao usiku na watu wasiojulikana, wengine katika mashamba njiani na wengine kwa njia zisizojulikana, huku wanamemba wa jamaa zao wakitambua kwamba wamekwisha kupotea. Wakati jamaa zimoja zimepokea ujumbe za kuomba fidia au malipo ya ukombozi ili kuwapata wanamemba wao, jamaa zingine zimebaki wiki kadhaa bila habari yoyote kuwahusu ndugu zao. Baada ya kulipa kiasi kubwa ya fedha za fidia, jamaa zimoja zinawaona wanamemba wao ambao wametupwa wakiwa katika hali mbovu kiafya, na wengine wanakuta kwa huzuni miili ya ndugu zao bila uhai. Kutokana na hali hiyo, ni hofu ndio imeendelea kuwashika wakaaji wa mahali wakihofia maisha yao, kajulisha watetezi wa haki za binadamu wa mahali. Hawa wanaomba wakuu viongozi kulindia raia usalama na mali yao, na kwa wakaaji kuwa makini zaidi, kupendana, kusameana, na wakati wanapokuwa na mizozo ndani ya jamii kuitatua kwa amani na sio kusalitiana wala kulipiza kisasi wao kwa wao. Mmoja kati ya watetezi hao wa haki za binadamu anaeleza:
2: kwa hiyo wakati tunaweza kusema kwamba hali sio nzuri, sababu siku nyingi tuko tunakutana watu wanapelekwa. Kwa hii miezi 4 ambayo inapita, watu yapata 10 wamekwisha kupelekwa mahali pasipojulikana, pia na watu wasiojulikana. Kwa hii wakati tunaweza omba ya kwanza watu waishi kwa upendo, ikiwa kunakuwa yule ambaye anakuwa na neno na mtu mwingine, watu ni kukaribiana na kuzungumuza. Zaidi ya yote tuweke mbele upendo, sababu upendo ni moja wapo kati ya amri ambazo Yesu Kristo alituachia. Lakini pia tunaomba viongozi kwa ngazi mbalimbali wapate kulindia raia usalama.
1: Alipoulizwa kuhusu jambo hili, kiongozi makamu husika na usalama pia maendeleo kwenye senta ya biashara ya Kavumu, Ngengele Munganga Fiston, amejulisha kuwa viongozi wanaendesha juhudi kwa kuwagundua wale wanaoendesha vitendo hivyo vya kuwaondoa watu na kuwapeleka pasipojulikana ili wagunduliwe, washikwe na kuadhibiwa. Anaomba wakaaji kusitonyamaza wanaposhakia mtu kwamba anahusika katika mambo hayo, kujulisha viongozi haraka ili watu hao washikwe na kujibu mbele ya vyombo vya usalama. Ngengele Munganga Fiston aeleza:
3: tuko kura ile makaa ya malevma zenye ziko napitikana mwingine, ni kuita population kwa upendo, tukwe pamoja ili tudenonse ile makaa zenye ziko na jipresente mwingine. Donc ikubambia kama wakuwe na confiance na bakubwa wenye bako mwingine, kama wanaona watu babaya badenonse mbio mbio, ili bakubwa waangalie kisi ya kutatua ile mizozo ambayo imeanza onekana kwenye mwingine yetu.
1: Ijulishwe kwamba usalama mdogo ndani ya eneo hiyo ya wilaya ya Kabare imekuwa chanzo ya watu wa moja au jamaa zao kuondoka na kujielekeza eneo ambako wanazani kuwa watapata usalama, kama vile mjini Bukavu, wengine katika majimbo mengine, na wengine kuhama na kuenda nje ya nchi wakitafuta usalama.
0: Nakushukuru Omer Mudekereza, mnayoifata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo.
4: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Ajali ya moto imejitokeza kwenye Avenue Albert Kayabu ya 6 kata Nyalukemba mtaani Ibanda asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026, na kuteketeza nyumba zaidi ya 20, wakati wenyeji nyumba walikuwa wakijiandaa kwenda katika shughuli zao za kawaida pasa 1 asubuhi. Hawa wamebaki wakitambua namna nyumba zao zinakuwa zikiteketea kwa moto bila kufanya lolote. Alankabika amejielekeza kwenye nafasi ya tukio, ifuatini ripoti yake humu studioni.
5: Inatimu saa 3 kwenye kata Nyalukemba, Kutokana na jinsi moto unakuwa ukiendelea, wakaaji wanatambua bila kufanya lolote, nyumba zao zikiteketea kwa moto. Ajali ilianza tokea asubuhi mapema.

0: Pima.
1: Viazi mawili.
2: Mtere, mawili. Nani lazima sasa atakwenda la mika. Moshi, moshi. Lazima masetere.
0: Tetere ndani. Basi ni asubuhi sana mama wangu alongoroma.
3: Lazima sasa hapa.
0: Sete.
4: Bali kidogo, tunawaona vijana wanaojaribu kuzima moto wa moja wakitumia maji, wengine wakitumia mchanga, bila kujali jambo inayoweza kujitokeza. Moja kati ya viongozi wa tabaka ya msingi tuliyemkuta hapo, na ambaye hakutaka sema lolote bila ruhusa ya viongozi wake, anajulisha kwamba moto umesababishwa na kuwekwa vibaya kwa singa za moto wa umeme. Kuhusu matokeo, huyu anajulisha kwamba ni nyumba 16 ndizo zimeteketea kwa moto na vitu vingi vya thamani. Tumsikilize.
5: Origine ya moto ni masinga ya tunnel. Installation baye. Ilikuwa hayakuwa kama neve. Ilikuwa mawite
6: 45.
5: Haikufika kivajeni ya quartier. Ndio walifika kuzimisha basi. Baisha zimisha. Kurke tushuke sasa. Kwanza isabia nyumba moja kwa moja kwa moja mimi. Kwa saa hii tuko ndio na 16 kwanza yenyewe
6: sio da dunia tu sasa.
4: Rafiki apita ndugu Mubembe akiwa baba wa jamaa tuliyemkuta mbele ya kiwanja yake amejulisha kwamba moto umeanza tokea asubuhi mapema ndani ya nyumba jirani yake ambapo mama moja alikuwa akiandaa mafuta kwa kupika maharagwe, na ni hapo ndipo moto uliweza kujitokeza na kuteketeza nyumba hiyo kabla kujipenyeza kwenye nyumba yake na pia kwenye nyumba zingine. Huyu anataka kuona watu wenye nia nzuri pamoja na viongozi kuwatolea msaada. Tumsikilize.
7: Moto ilianza na 7:30 njo moto ilianza. Ilikuwa ni voisin njo bibi alikuwa na kalanga maragi, alors alikuwa alivisha mafuta sana ile mkutia maragi, moto karuka. Ni mwanamke akakimbia nje, akujua tena kama anaweza kamata video ya mai kumwanga moto isimike, njo moto kawaka. Ile saa moto iliwaka njo na passe nyumba ya kwangu, ya kwangu tena na passe nyingine nyumba yangu ilikuwa pembeni, njo nyumba za majirani zote zinawaka pale, iko ofisi ya Vincent Maison ndio nawaka. Tulikuwa tunasema watu ya Mungu mimi kama naweza kusaidia, inaweza kuwa mzuri na sasa vile viongozi inaweza kusaidia.
4: Wakaaji wengine waliokutwa kwenye nafasi ya tukio wanaomba wakaaji kuwa waangalifu zaidi wakati huu wa kipwa. Ni kama vile Mapika Chimbalanga anayetaka wakaaji kuwa waangalifu zaidi kuhusu moto. Analaani ujenzi kiolela na kuomba viongozi kutuma kwa haraka gari ya zima moto wakati ajali inajitokeza. Wakipoteza matumaini yoyote na wakiwa na huzuni kwenye nyuso zao, wahanga hawa wanajiandaa kupitisha usiku wa kwanza nje, mbali na nyumba zao nzuri ambazo kwa sasa zote zimeteketea kwa moto katika ajali yenyewe.
1: Banani balizikoma abakubakamata.
8: Wakati mwingine ni wakaji wa Avenue Route d'Uvira 2 katika kata Ndendere mtaani Banda ndio wamehimizwa kuhusu mbinu za kupiganisha ajali za moto na matumizi ya halali ya vifaa vya moto. Ilikuwa wakati wa kikao kilichoandaliwa siku ya 6 iliyopita na kiongozi wa Avenue hiyo Patrick Tikela akihusisha pia wataalamu katika mambo hayo. Kiongozi huyu amekumbusha maafa mengi ya ajali ya moto katika Avenue Route d'Uvira 2 na kuomba hivi wakaji kuwa makini hasa wakati huu wa kipwa. Ameonyesha kwamba tendo ndogo ambayo wakaji wanaweza kudharau ndio naweza saidia kuepuka ajali za aina hiyo. Kwa hiyo Patrick Tikela ameomba raia kuachia wataalamu kazi ya kuweka moto wa umeme ndani ya nyumba zao, kuepuka kujichukulia moto wa umeme ama daulage na kuchomola vyombo vyote kama vile resho, fera repasse na kadhalika. Amealika pia wakaji kutoacha jiko bila mtu ambaye ataendesha uchunguzi, kuweka watoto mbali na vyombo vinavyotoa moto ama kifukutu na kuzimisha vilivyo mbambula kisha matumizi na zaidi mbele ya kuenda kitandani. Patrick Tikela amesisitiza pia wakaji kuepuka kuweka mafuta ya gari ama ya taa nyumbani ambao watu wanaishi, na kuomba wazazi kuwa makini ili ajali za moto zikomeshwe katika Avenue Route d'Uvira ya pili. Mara tena ni kuchukua mewa mudekereza kwa kuzungumzia hatua za lazima zinazohitajika ili kuboresha mazingira kwa kulinda vema uchafu katika mji wa Bukavu wakati wa kipindi ya mvua inayokaribia. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka 2026 na Espoir Mugabo, mtafiti wa hali yake, baada ya uharibifu uliotokana na mvua za hivi karibuni katika mitaa kadhaa ya mji wa Bukavu.
3: Huyu amesema kuwa kukosekana kwa mpango mzuri wa kuchunga uchafu inaweka mji kwenye hatari kubwa zaidi, kama vile mafuriko, uharibifu wa mazingira na kadhalika. Mtafiti huyu anasema kwamba hata kama wakaaji wanaendelea kulipa ushuru kwa ajili ya kuondoa uchafu, takataka zinaendelea kuonekana kwenye eneo mbalimbali katika mitaa za mji wa Bukavu. Anaeleza kuwa kila kunaponyesha mvua hata kwa kiasi ndogo, uchafu uziba mifereji na zingine kupelekwa na maji hadi kuharibu mazingira kwenye ziwa Kivu na kusababisha uharibifu wa bwawa wa umeme kwenye mto wa Ruzizi ya kwanza. Espoir Mugabo anazani kwamba yote yatokana na ukosefu wa mipango toka kwa waongozi, pia ukosefu wa mapangilio za kuondoa uchafu. Anakumbusha kwamba mifereji hazipashwe kugeuzwa mahali pa kutupia uchafu wakati huu wa kipwa, kwa kungojea pale mvua itakaponyesha kwa kuushusha. Anaomba mpangilio kamilifu kwa ajili ya kuondoa uchafu na kuwa wazibu wasioshika kanuni zenye kuwekwa. Espoir Mugabo anaeleza.
9: Na ile ambayo mimi naweza kusema ni kusema watie mihuri, watie mapinition, wapinie, kukue mamezuri ziko za kuazibu wale ambao wanafanya makosa, iwe wanasiasa, iwe wananchi, iwe wale hizo entreprise, watie mapinition, wakue na pinire.
3: Kwa ukumbusho, licha kulipwa kwa ushuru kwa ajili ya kuondoa uchafu, uchafu yenyewe yaendelea kuonekana eneo kadhaa ndani ya kata za mji wa Bukavu na kuleta shaka kwa wakaaji kwamba hali ya mazingira itakuwa mbovu wakati wa mvua mjini Bukavu.
8: Kabla kugusia habari za michezo, ni kuchukua Miriam Mufano kwa kuzungumzia vijana wazaliwa wa Kitutu, sheferia wa Mzimu, ambao wanaalikwa kuanzisha shughuli za kujitegemea ili kusaidia maendeleo ya eneo lao, ambayo itapitia kutumia ujuzi wao wakitafuta suluhisho kwa matatizo yanayowakabili wakaaji kupitia mlimo, ufugo, biashara ndogo ndogo na miradi ya maendeleo. Wito huo ulitolewa wakati wa mkutano wa kusherekea miaka 6 ya chama cha RGK iliyoendeshwa katika ukumbi wa Lamani mtaani Banda.
10: Kwa mjibu wake Robert Mwetaminwa, kiongozi wa muungano RGK, lengo la mkutano huo haikukua tu kusherekea miaka 6 ya chama hiyo, ila pia ilikuwa kujadili mipango ya maendeleo ya Kitutu. Huyo amejulisha kwamba kwenye miaka hiyo 6 zilizopita, chama hicho kimesaidia wanachama wenye matatizo mbalimbali, kimechangia pia kwa usafiri wa watu waliotaka kurudi Kitutu wakikosewa na pesa, pia kuimarisha mshikamano kati ya wanachama. Hata hivyo, bado kuna changamoto mbalimbali ambazo Kitutu imekabiliwa nazo, kama vile ukosefu wa haki ya urithi kwa wanawake na wasichana, kuongezeka kwa utapiamlo, pamoja na hali mbovu ya maisha wanamopitia wakaaji wengi wa Kitutu. Robert Mwetaminwa analika vijana wazaliwa wa Kitutu kuepuka maneno ya chuki kati yao, bali waungane mkono kwa mkono wakitumia uwezo wao kwa maendeleo ya jamii. Tumsikilize.
11: Vijana wasibaki tu wakijitoa kwa mambo ya ulevi na mambo mengi sio leta kabisa maendeleo, na kuacha mambo ni washike na kusipojua kama ni wao kabisa wanapaswa kushika mkono leo waku viongozi na kutenda mambo italeta maendeleo. Na ndio maana waliwapatia mashauri juu ya entrepreneuria. Kama kwetu udongo inatupatia mazao mengi, tunakuwa na opportunite za mengi kwetu Kitutu. Tuwajikaze kulima mashamba, kufanya ufugo, kusoma masomo, na yote italeta maendeleo na itamaliza njaa kwetu na umaskini kwetu Kitutu.
10: Muungano RGK inatumika kwa ajili ya umoja na ushirikiano kati ya wanachama wazaliwa wa Kitutu, amalizia kiongozi wao Robert Mwetaminwa.
12: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
8: Habari za michezo zinahusu kipindi ya nusu finali ya mashindano ya kombe la dunia ambayo inapangwa kuendeshwa siku ya pili tarehe 14 Julai na siku ya tatu tarehe 15 Julai mwaka huu 2026. Uhispania itacheza na Ufaransa siku ya pili pasaa 3 usiku saa za hapa mjini Bukavu, na siku ya tatu ikiwa tu pasaa 3 za usiku Argentina itacheza na Uingereza. Washindi wa hatua hiyo ya nusu finali watacheza kipindi ya finali ifikapo siku ya Mungu tarehe 19 Julai mwaka huu 2026 kwenye uwanja MetLife Stadium mjini New York nchini Marekani. Ikiwa Faransa na Argentina wanajinyangulia ushindi wa kipindi ya nusu finali, watakutana mara tena kwa kipindi ya finali kama ilivyokuwa mwaka 2022 wakati Argentina yake mchezaji Lionel Messi imeibuka mshindi.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
8: Kuongezeka kwa vitendo vya upasuaji wa uvimbe midomoni mwa watoto na watu wasiokamilika pamudusa katika wilaya ya Kabare, na kutotangazwa kwa matokeo ya mtihani ya serikali kwa wanafunzi wa wilaya ya Fizi kutokana na kukatwa kwa mtandao wa internet ni miongoni mwa mada zilizozungumziwa na vyombo vya habari siku ya kwanza tarehe 13 Julai mwaka huu 2026. Anakabika.

Tuanze ukaguzi huu habari toka magazeti na tovuti kabare ya actu.info inayosema miungano ya shirika la raia katika groupement Mudusa wilayani Kabare inatoa tahadhari kuhusu kuongezeka kwa upasuaji wa uvimbe kwa watoto na watu wasio na ujuzi wowote. Katika taarifa iliyotangazwa tarehe 11 Julai mwaka huu, kiongozi wa jumuiya hiyo François Mubalama na katibu wake Alain Ashuza wanakemea kitendo hiki ambacho wanadhani kuwa ni hatari kubwa kwa maisha ya watoto. Kulingana na shirika hili, watu wengi hujitangaza kama watu wa huduma za kimatibabu bila kuwa na mafunzo ya afya yanayotambulika na kufanya upasuaji huu katika mazingira yenye kustahili. Wanakumbusha kwamba uvutaji wa umbo hupunguza umuhimu wa kuwasha chakula, kulinda njia za hewa na kuzungumza, huku upasuaji usio wa lazima unaweza sababisha damu kutoka, maambukizi, ugumu wa kumeza, matatizo ya kuongea na hata matatizo mengine makubwa. Kuhusu hali hii, shirika la raia linaomba watu wa huduma za afya, serikali, mahakama na vyombo vya usalama kuongeza uhamasishaji, kupambana na utendakazi haramu wa tiba na kufuatilia kwa makini wale wanaofanya vitendo hivyo. Pia wanawahimiza wazazi kutumia tu vituo vya afya vyenye kutambuliwa na wataalamu wa afya wanaokamilika, huku wakihimiza wananchi kuripoti kitendo chochote kinachoweka maisha ya watoto wao hatarini. Upande mwingine, tovuti Jambo RDC ina ripoti kwamba wakati huu tunapokaribia msimu wa kilimo, wakulima wengi wa Mazirano wilayani Kalehe wanatoa onyo kuhusu changamoto nyingi zinazohatarisha shughuli za kilimo. Wanasema wanakosa mbegu, eneo za kufanyia kilimo, hali ambayo inaweza athiri kampeni inayofuata ya kilimo. Wakulima wanasema kwamba usalama wa kudumu, ukimbizi wa watu sababu ya usalama mdogo na hali ngumu ya maisha vinapunguza uwezo wao wa kuwekeza katika sekta ya kilimo. Pia wanalaumu ugumu wa kupata ardhi za kilimo pamoja na uharibifu wa barabara zinazopelekea kwenye mashamba, jambo inayosababisha kupata vigumu kufika shambani na kusafirisha mazao sokoni. Kutokana na changamoto hizi, wakulima wanawaomba viongozi wa jimbo, serikali ya Kongo na washirika wa kikanda wawawekee mbegu kwa kilimo na msaada wa chakula. Pia wanaomba kurejeshwa kwa usalama na amani, pia ukarabati wa barabara ili kurudisha tena uzalishaji wa kilimo na kuimarisha usalama wa chakula katika eneo zao. Tuhitimishe ukaguzi wa habari toka magazeti na tovuti estnews.info inayosema kwamba Fisi bila uwezo hadi sasa wa kupata matokeo ya mtihani wa kiserikali mwaka huu wa 2026, maelfu ya wanafunzi wa darasa la mwisho wa sekondari wako kwenye hali ya kutojua uhakika kwa sasa kuhusu matokeo. Kulingana na gazeti hili, maelfu ya wanafunzi walioshiriki mtihani wa kiserikali mwaka huu katika wilaya Fizi jimboni Kivu ya Kusini bado hawawezi kuona matokeo yao, ingawa yamechapishwa tangu Alhamisi Julai 9 kutokana na kusimamishwa kwa muda mrefu kwa mitandao ya mawasiliano na mtandao wa internet. Hali hii inaleta wasiwasi kubwa kwa wanafunzi na familia zao. Katika tangazo iliyowekwa hadharani na kuchunguzwa na tovuti estnews.info, muungano wa kiraia Machozi ya Raia unasema kwamba mtandao wa Vodacom, Airtel na Orange, ambayo kwa kawaida hutumika kwa kuchunguza matokeo, inabaki kutopatikana hadi sasa kufuatia kusitishwa kwa huduma ambazo serikali imeamua, duru za mahali zimejulisha. Kulingana na shirika hili, hali hii inawakosesha maelfu ya wagombea haki yao kwa kupata taarifa inayokamilika na inawazuia pia kujua matokeo ya mtihani.